lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Jonika iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: 41. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
2: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
3: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
5: www.najemstrojev.si. Pridi v mesto. V Hajdi.si. Tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
6: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
7: Snobite pa ne smem.
8: Rabiti povedu pa ne znam.
6: In Vili Resnik.
8: To lahko te ljubi, drag.
6: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
9: Hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
12: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
14: izberite gostilno Francelj.
13: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
14: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
13: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
14: Gostilna Francelj. Domačno z okusom morja.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. Politični spor okoli interventnega zakona se zaostruje. Gibanje Svoboda bo podprlo sindikalne centrale pri zbiranju podpisov za razpis referenduma. V stranki menijo, da je bil zakon sprejet prehitro in brez ustrezne razprave. Kritični so tudi do vsebine zakona, ki naj bi posegal v socialno državo. Podpora sindikatom bo vključevala tudi terenske aktivnosti in zbiranje podpisov. V Svobodi poudarjajo, da mora imeti zadnjo besedo ljudstvo. Referendum vidijo kot ključen preizkus zaupanja v demokratične postopke. No, po Velenju pa se je tudi čez noč slišal zvok harmonike. Robert Gotar se je lotil novega poskusa podiranja Guinnessovega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za uspeh bo moral igrati 81 ur, vse do sobote do 18. ure. Tokrat ima ob sebi strokovno ekipo, med drugim tudi nutricionista in psihoterapeutko.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
18: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes čez dan bo večinoma oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature v tem jutru od 0 do 5, najvišje dnevne temperature od 14 do 19 stopinj. Tudi jutri in v soboto bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo pa se bo razjasnilo, tudi topleje bo.
19: Z dežele! Pravi šampion med mestnimi izdelki.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
16: Za enkrat ni večji posebnosti na slovenskih cestah. Srečno in previdno tudi v tem jutru.
7: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy. Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
21: Vaša sončna elektrarna deluje varno?
22: Vzdrževanje je nujno za požarno varnost, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za vzdrževanje sončnih elektrarn.
23: aerosol.si
20: Radio

Generation, dobro jutro ponovno na Radio Fantasy. Po najbolj dolgi in športno-nogometni sredi smo spet skupaj. 7 minut je čez 6. uro. Upam, da ste dobro spali, da ste dobre volje. Če ne, pa se veste, pošiljam v vaša ušesa same dobre vibracije in tako bo vse čez cel dan. V naša ušesa pa gre zdaj Fleetwood Mac in Gypsy. Vse poznamo ta komad, ne? Iz 80-ih.

0: Od Gipsija pa se seveda selimo tudi na ceste. 12 minut je čez 6 uro, previdno, če se peljete iz Frankolovega proti Vojniku. Manjša prometna nesreča se je zgodila malo naprej od pizzerije proti Vojniku in promet je narahlo overen. Na štajerski avtocesti pa so seveda jutrni zastoji od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Srečno! Nekaj sonca nas še čaka danes na nebu, popoldne pa se bo zopet pooblačilo in napovedane so plohe in nevihte. Trenutno imamo okoli 4 stopinje Celzija, medtem ko tekom dneva lahko rečem, da se bomo povzpeli nekje do 15 stopinj Celzija. Torej popoldne brez dežnika ne hodite nikamor, tudi jutri in v soboto nas čaka še precej deževno vreme, medtem ko od nedelje dalje pa nas čaka zopet prava sončna pomlad s temperaturami vse do 22 stopinj Celzija.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: proiectul ăsta e benissimo. De prit,
1: mal bliže mikrofona tako. Vasja, ti si vedno zgodan pri meni, ampak to je zato, ker vem, da imate polne roke dela, ker konc mesta, mislim, niti ne še konc mesta, koliko imamo?
0: Ne, 14 dni. Kaki 14 dni?
1: Še to ne?
0: Naslednji teden več vsek odpiramo hotel, tako je.
1: Ej, pa čaki malo, tole je pa zletel takle, ko bi rekel keks. Najprej, ni še dolg nazaj, kar si bil tukaj, ko si napovedal gradnjo, potem si prišel malo povedati, kak je vmes in zdaj že konc.
0: Jelej, mi v Termah Olimje delamo res hitro in usmerjeno, fokusirano in zato bomo pač uspeli. In v četrtek 21. maja odpiramo novi hotel, Family Hotel Vilinja.
1: Ej, sem pa veš kaj videla? Da se živalice selijo mal iz Akvalune tudi v hotel Vilinja. Maskotice imate nove?
0: V bistvu se po celih Termah Olimja seli naš Oli, naša maskota, ki je že dolgo naša maskota. Ta bo seveda prisotna tudi v hotelu, kjer pa se mu pridružijo gozne živalice, kajti hotel Vilinja je umeščen direktno ob v robu gozne meje in te živalice pridejo v hotel, bodo zabavale otroke in seveda tudi Olija in ga naučile kaj zabavnega, pametnega, ga razvedrile, kaj tih Family Hotel Vilinja je koncipiran dejansko za družine z otroci, kjer bo veliko igre, zabave, učenja, sploh vse naravnano samo na najmlajše goste.
1: Ravno to sem tudi slišala, Vasja, da ste dali možnost tudi najmlajšim, da so povedali svoje mnenje, kaj si želijo v hotelu Vilinja, v katero smer greste z opremo.
0: Ja, sej to so tudi naši glavni gostje, ne? Na njih je vse fokusirano in pa seveda na to, da se lahko ob tem, ko otroci uživajo, se učijo, sprostijo in uživajo tudi starši. Skratka, Family Hotel je res konceptualni hotel za družine z otroci, ki bo, zagotovo vem, da v Sloveniji prvi take vrste, imamo že podobne zgodbe v regiji, v okolici, ampak pri nas pa tako kompletne zgodbe sploh v navezavi z Termalio Family Fun, kjer smo že leta 2018 postavili neke nove standarde na področju družinskega wellnessa, to res postaje en dober produkt. Pa ne samo to, dejansko bomo s tem zaokrožili neko celoto ponudbe v Termah Olimja in izpolnili že 10 let staro vizijo, da vsak gost dobi in si zasluži najboljše in na ta način, ko bomo otrokom omogočili prostor v novem hotelu za igro v navezavi s Family Funom, bomo v wellness hotelu Sotelija sprostili ta del, tam ne bo otrok in bomo na ta način dvignili uporabniško izkušnjo za wellness goste brez otrok, da bo mir, da ne bo tega živahnega direndaja, ki si ga po Vilini želimo. V wellness Sotelji pa v Orhideliji pa seveda ne.
1: Odlično, da stremite k temu. Me pa še vsem zanima, ali so rezervacije za hotel že možne?
0: Rezervacije za hotel so že možne.
1: Govoriva o hotelu Vilinja, da ne popomote?
0: Govoriva o hotelu Vilinja. Vsekakor, tako da vse pozivam, da si letošnje poletje, da si pridejo to pogledati. Trenutno imamo promocijske in dobre cene, zato se splača obiskati našo spletno stran www.terme-olimja.com in si rezervirati odih v Family Hotelu Vilinja.
1: Pa da mi poveš, koliko sob pa bo zdaj na novo? Koliko sob ste pridobili?
0: Tako, v novem hotelu bo 146 družinskih sob, kar pomeni, to so sobe različnih tipov. Vsaka je koncipirana tako, da je v njej neke igre, da je možno namestiti družino z otroci, torej ali so to pogradi, ali so to niše, ali so to izvlečne postelje, kakorkoli. In pa kot sem rekel, že tudi v sami sobi je nekaj igral, da ne govorimo splošno po celem hotelu, kjer se res na vsakem koraku nekaj dogaja.
1: In videla sem, da je hotel povezan z takim nadhodom.
0: Ja, v bistvu stekleni panoramski hodnik, ki povezuje Family Hotel Vilinje z Termalio Family Fun, ne samo topla povezava, da tudi kadar nam vreme ne služi, da lahko gosti tega hotela v kopalnih plaščih in rekel, copatih gredo na bazene, ampak tudi kot tak postaja atrakcija, ker bo z njega izredno lepi pogledi in

0: ne na zadnje bo na delu tega hodnika omogočen dostop tudi vsem zunanjim gostem, tako da bodo se lahko po stopnicah ali z liftom dvignili nad ta hodnik oziroma na streho tega hodnika in opazovali dogajanje v samih termah, v samem kompleksu.
1: Ja, Vasja, sliši se super, treba zdaj samo še prideti k vam in videti, na lastne oči se prepričati. Me pa zanima še ena stvar, a sploh še imate možnost širjanja? ker zdaj je že cel hrib vaš, ne?
0: ja, vsekakor imamo možnost širjenja na področju kvalitete storitev, kar stalno delamo, novih produktov, tudi tukaj smo vedno inovativni, tako da idej zagotovo ne zmanjka. Vsekakor pa vabim vse, da si res pogledajo, kako lepo je umeščen novi Family Hotel Velinija v kompleks, kako je povezan s termalje Family Fun in seveda, da obiščejo spletno stran in naredijo kakšno rezervacijo in izkusijo res vsi tisti, ki imate otroke, kako dobra in nadgrajena bo ta izkušnja v novem hotelu.
1: Ja, neč, Vasja, jaz te moram zdaj spustiti na šiht, ker vem, da te že čakajo. Hvala, ker si se na hitro oglasil. Po otvoriti pa tudi prideš, da še pol malo za poletno sezono povemo, kaj bo dogajalo. Mi pa že skočimo na oglase.
2: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy. Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanmuaj.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Čuj, Tone, kje imaš pa fotra?
8: Na furi, je.
7: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
8: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
11: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
14: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
15: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si. V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika-Salobir.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi. Danes čez dan bo večinoma oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature v tem jutru od 0 do 5, najvišje dnevne temperature od 14 do 19 stopin. Tudi jutri in v soboto bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, v nedeljo pa se bo razjasnilo, tudi topleje bo.
17: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
18: Imamo nove srajce.
19: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
17: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, če peljete v smeri proti Mariboru, takoj za uvozom Slovenska Bistrica jug. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in manjša prometna nesreča se je zgodila v Vojniku, malo naprej od pizzerije proti Vojniku, torej pazljivo tudi tam je promet rahlo oviran.
22: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
23: Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. julija.

Od Eltona Johna gremo zdaj spet mal na zabavo. Ja, prejle se je v naš studio oglasil prokurist Vasja Čeretnik Term Olimja, ki je mal povedal, kaj vse bo dogajalo novega v Termah Olimja, predvsem, ker so zgradili seveda nov hotel Vilinija, ki je namenjen družinam in otrokom. In ko smo že ravno pri poletju, ki se bliža, ne, naj vam povem, da jaz sem zdaj skinla tale moj zimski špeh, tako da zdaj na trebuhu furam spomladanske zavitke.

0: Ja, čist crazy pa je tudi na naših cestah. Prometna nesreča ovira promet v Vojniku, malo naprej od pizzerije, če greste proti Vojniku. Torej, tam seveda pazljivo, da slučajno ne pride kakšnega naleta. Zastoji so na štajerski avtocesti v... bom rekla tako, pri Slovenski Bistrici jug in sever v obe smeri. Kolona je dolga nekje 3 kilometre, zamujate pa recimo da nekje 5 minut, kar pač tudi ni čista kriza, ampak vseeno nekaj zastoja je tudi na relaciji Laško-Celje, pa če se boste peljali proti Ljubljani, pa boste zamudili debelih 20 minut, kajti začne se kolona že pri počivališču Lukovica. Srečno! Pogled v nebo je zaenkrat super sončen s temperaturami. Pravi računalnik, da rekordno nizkih, kar verjamem, da temu ni tako. So pa temperature trenutno okoli 4 stopinj Celzija. Tekom dneva bomo namerili nekje do 15, se pa bo okoli 12. ure po oblačilo in dež bo v naši družbi vse tudi jutri in v soboto. Od nedelje dalje pa se vrača sonce in tudi pomladne temperature preko 20 stopinj Celzija.
1: Imate težave s sklepi, hrbtenico ali kostmi? Ne odlašajte. Strokovni ortopedski pregled je ključ do hitre diagnoze in učinkovite rešitve. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 14. maja ob 17. uri vabljeni na delavnico z Jolando Gobec, Čarobni svet zelišč. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
1: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Ej, kom gremo?
4: Gremo na golfa. Gremo na golfa.
3: Gremo.
5: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
6: Dišeči hotdogi za lačne, mehke ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
7: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure. Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
8: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvršeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston. Dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
9: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
10: Noče ven?
9: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
10: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
11: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
12: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
13: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si
14: Vam postelja škripa?
15: Najraje lebdi.
14: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
15: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
14: Plasart.si
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Koordinatorka Levice Asta Vrečko poziva Marka Lotriča k takojšnjemu odstopu z vrha državnega sveta. Prepričana je, da je Lotričeva funkcija predsednika državnega sveta nezdružljiva z njegovo vlogo predsednika stranke Fokus, ki vstopa v novo vlado Janeza Janše. Vrečko opozarja na konflikt interesov, Lotrič pa odgovarja, da delo opravlja profesionalno in po zakonu. Ob tem je razkril, da so ga po volitvah neuspešno vabili celo v leve vrste. Britanski minister za zdravje Wes Streeting pa bo danes odstopil in sprožil bitko za novega predsednika vlade. Po porazu laboristov na lokalnih volitvah se pritiski na premierja Kira Starmerja stopnjujejo. Streeting pa velja za najmočnejšega izzivalca, ki mu pripisujejo desnejše Blairu podobne poglede. Če bo Streeting zbral podporo 81 poslancev, bodo laboristi volili novega voditelja, ki bo avtomatsko postal tudi novi britanski premier.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopin. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Zastoj zaradi jutranje konice nastaja predvsem na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zamujate debelih 20 minut. Nekaj malega zastoja je tudi na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici sever in jug v obe smeri. In pa seveda zastoj zaradi del je tudi na relaciji Laško-Celje, zamujate pa nekje 10 minut, pravite. Začne pa se zastoj že takoj za Košnico. Torej, če imate še kakšno informacijo več, ali pa če so kje slučajno skriti policisti, nič 80-1878. Dobro jutro.
0: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

Ja, nič, pol pa poženimo tole, tale naš mali petek danes in začnimo s fešto. Dobro jutro vsem, ki ste ravno prispeli v službo, ura je skoraj da 6 minut čez 7. Ja, eni smo že v službi, vi ste ravno prišli, tvoji sodelavci pa še prihajajo, pravijo. No, ampak zdaj bom pa v vaša všesa poslala Cukaro, da malo zaplešemo z njegovo bajla in obudimo spomine na 90-ta. Imate kak svoj najljubši spomin iz 90-ih? Res je, da sem rojena v poznih 80-ih, vzgojena v 90-ih in moram reči, da je bilo super lušno fajn in tega ne bi zamenjala za čisto nič na svetu.

0: Hiter skok na ceste. Policijsko kontrolo ste opazili v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilnem domu. Zastoji so na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici v obe smeri. In kje še?
1: Čau, Susi, Tanja tukaj. Evo, številko poznam. Zdaj ti pa sam še sporočam, če mogoče še nisi poročala, tukaj le pr Dobrni, križišče za Dobrno. Če se peliš iz Velenja proti Arivasi ali pa obratno, zdaj prenavljajo in nastajajo zastoji. Pa verjetno bo vsak dan približno tak, sploh ob tistih konicah zjutri pa popoldne. Evo, fajn se mej. Čau, čau.
0: Hvala, Tanja, za tole informacijo in pa seveda previdno do službe. Upam, da boš prišla pravi čas v službo. In seveda za vse ostale naj povem tudi, da nekaj malega zastoja je tudi na Polulah, torej na relaciji Laško-Celje. Srečno! Ja, vreme pa se nam kisa. Nekaj malega sonca je še prisotnega, tako naj bi bilo vse do 12. ure, potem pa naj bi se zopet uscalo. In dež naj bi bil v naši družbi vsaj do nedelje. Temperature danes trenutno okoli 4 stopinje Celzija, tekom dneva pa nekje do 15.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Doza športa na Radio Fantasy.
1: Po najbolj športni sredi v najbolj športnem mestu, predvsem nogometnem mestu je bilo tokrat, smo v studiu Radio Fantasy z vsemi športnimi informacijami, ki jih ima seveda naša Nena. Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Še imaš glas, dober je?
2: Glas je še, se pa je dogajal, ja, tako da sem imela, imam vedno od zdaj naprej septolete s sabo.
1: Aha, ok. Greš pripravljena na tekmo.
2: Da se malo opremim. Je pa, ja, tako kot si rekla, zelo, zelo športna nogometna sreda za nami. Čast, da je gostil finale pokala pivovarne Union, je pripadla Celju in stadionu Zdežele. In dočakali smo nogometašice Mure None kot pokalne prvakinje Slovenije.
1: Že 12-tič zapored.
2: Bravo, dekleta. Tako, v finalu so z 2-0 bile boljše od Radomelj, tako da zaslužena, gladka kot so za tale zmaga in njihova lovorika. Pokalni prvaki Slovenije pa so sinoči postali nogometaši Aluminija, ki so bili tudi v finalu za 1-0 boljši
1: Rozi.
2: Od Brinja Grsuplja. Tako, bravo Rozi in celotna seveda kompanija. Tako da čestitamo tako pokalnim šampionkam kot pokalnim šampionom in se še priporočamo recimo krovni organizaciji in nogometni Slovenije, da še kdaj pripelje takšna tekmovanja k nam. Ne bomo imeli nič proti, ker vzdušje na tribuni, vzhodna tribuna je bila namenjena tako navijačem Grsupelj kot navijačem Kidričanov, je pa bilo fenomenalno. Jaz sicer priznam, ker sem bila bolj na strani Kidričanov, da sem bolj slišala njih, ne? In ampak Grsupeljčane malo manj, ker je malo vmes pregrada, recimo temu tako, ampak, ne, ko pa pogledaš potem posnetke, video posnetke, pa to pa vidiš, da je res vrelo na eni in drugi strani in to je tisto, kar mene osebno najbolj veseli, zato tako noro hodim na nogometne tekme, ne, ker te potegne tisto vzdušje noter in prijaš domov kar napolnjen z energijo, čeprav te zebe, ko ne vem kaj celo tekmo, ne, ampak je to res tisti čarno, tako da jaz si veselim, da bodo naši stadioni čim bolj polni, tudi ko gre za tekme državnega prvenstva, ne samo takrat, ko se borimo za lovorike. Sicer pa stadion Zdežele bo to soboto spet v znamenju lovorike, tiste ta velike kante, kot ti rečemo, namreč nogometaši Celja bodo v roke prejeli tretjič v zgodovini kluba lovoriko za naslov državnih prvakov Slovenije, tako da lepo vabljeni to soboto ob 17:30 popoldan, sicer morajo najprej še odigrati tekmo s Koprom in mim grede, če imate otroka, ga lahko prijavite tudi, da postane spremljevalček na tej tekmi. Danes do 12. ure še zbirajo prijave v nogometnem klubu Celja na njihovi spletni strani. Potem pa v soboto po tej tekmi seveda slavje veliko na aveniji pod Golovcem, kot imenujemo to ulico tam, čeprav že vsi se pogovarjamo, da to je treba neko drugo ime najti, neko, ne vem, nogometna ulica, karkoli neki, rokometna, bomo že pogruntali, z skupino Kingston od 20. ure dalje, ekipa Radia Fantasy bo že bistveno prej tam, seveda že pred tekmo in tako naprej, tako da se bo dogajalo, bo pa to sprejem ne samo za nogometaše celske, pač pa tudi košarkarice, pa nogometaši oziroma futsalerke, tako, in pa tudi rokometaše. Skratka, vsi, ki imajo kaj opravka žogo v Celu, bodo v soboto na aveniji pod Golovcem. Tako da prav lepo vabljeni. Morda se pojavite tam tudi Nika in Domen Prevc. Nimamo nič proti, če prideta odlična vrhunska športnika sta in prav je, da je tudi njun delodajalec, torej slovenska policija, opazil, kako pomembna sta in kakšno reklamo delata tudi policiji slovenski. In včeraj sta bila nagrajena s posebnim priznanjem, ki se imenuje Srebrni ščit za izredne uspehe in tudi prispevek k promociji slovenske policije. Povsem zasluženo. No, pa ne pozabimo še na rokomet. Rokometaši Slovenije namreč se želijo vrstiti na svetovno prvenstvo, ki bo januarja naslednje leto v Nemčiji in danes bomo stiskali pesti zanje, ker bodo igrali prvo kvalifikacijsko tekmo s Črno goro. V Podgorici ob 18. uri bo ta tekma. Bomo držali pesti, jutri pa povemo, a je ratal ali ne zmagat.
1: Ok, držimo pesti torej, pa če ne prej se vidimo v soboto na aveniji pod Golovcem.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Naj se poletje na terasi mladinskega centra Žalec začne na glas, na polno, pa brez brems. V petek, 15. maja ob 20. uri odpiramo koncertno sezono. Na oder prihajata dva huda benda, ki bosta naredila totalna rastur. Harpier pa majmunska posla. Ne smeš manjkati. Vstop je prost.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestnoprometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago. Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V petek, 15. maja, ob 10. uri, vabljeni na predavanje Centra za krepitev zdravja Celje. Sladkorna bolezen. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: Wood Design, celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si. Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
10: Približuje se tekaški spektakel Naman Y 17. nočni tek Celje, ki bo 16. maja tudi tokrat na trasah 5 in 10 kilometrov. Pripori si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj www.fatburn.si.
11: So, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka

0: Je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste in po Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
2: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19 na severu zahodu okoli 12 stopin. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
0: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
3: To!
0: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
3: Dobimo se v baru Opoka.
0: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Previdno v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni, tam vas čaka radarska kontrola v smeri Rogaške Slatine. Radar je tudi na Belem v smeri Rogaške Slatine, pa tudi policijska kontrola je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilnem domu. Torej vas je, če si namenjen v tisto smer, po omejitvah, da ne bo kakšne kazni. In zastoje lahko pričakujete na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa tudi od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, na relaciji Laško-Celje in kje še?
5: Stanje tukaj lepo, dober. Križišče za Dobrno, če se peliš iz Velenja proti Arivasi ali pa obratno, se prenavljajo in nastajajo zastoji, pa verjetno bo vsak dan približno tak, sploh ob tistih konicah, zjutraj pa popoldne.
4: Hvala tudi za tole informacijo, torej če ste namenili proti Velenju ali iz Velena proti Celju, tudi tam ohranite mirne živce.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19.

0: glasbeni dvoboj na radiju Fantasy. Kjer vi odločate, katera pesem se naj danes predvaja na radiju Fantasy.
1: Jaz hočem čist preveč hiter, čist preveč stvari povedati, sem ugotovila, ampak ja, to je zaradi tega, ker sem še vedno pod vtisi včerajšnjega dne in sem športno razpoložena in tale dvoboj je zdaj za mene čist športen. Nena, sam povej nama, v kjero smer naj jo bo nesel tokrat?
2: Slovenska smer, slovenski okay. Pridih, v bistvu glasbeni dvoboj nastopajočih na sobotnem žuru Prpišek, mamo.
1: Ok, torej Flirt in Vili Resnik.
2: Bravo, sedi, čista desetka za tebe, Šuši. Zdobila si to rundo dvoboja. Res je, ja, Flirti s pesmijo Ona in pa Vili Resnik, sicer v kombinaciji s skupino Pop Design s pesmijo Ko si na tleh. Vi ste odločili na Facebook strani Radia Fantasy in kako ste odločili, povem že čez nekaj trenutkov, samo na hitro se malo spomnimo enih in drugih. Skupina Flirt je uradno začela delovati leta 1997, govorim o tisti prvotni zasedbi, ne, da ne bo pomote, ker vmes vemo, so se potem oni malo preimenovali, malo spremenili kadrovsko in so zdaj Flirti z dvema R-jema, prej so bili pa samo z enim. Skratka, leto 1997 se je pisalo, ko so se pojavili na sceni in to na 8. februar, so rekli fantje takrat, to je edini dan, ko pač je bil šole prost, dajmo mi takrat začeti delati kot glasbeniki. In se je to kar obdržalo. So pa v tem času doživeli že marsikaj tudi na njihovih koncertih, ker seveda ne manjka oboževalk. Včasih morajo pred katero zbežati, ne, in pobegnejo tudi v kombi recimo svoj in se jim je pred leti zgodilo, da so se v bistvu v kombi zaklenili, pa ven niso mogli. Tako da to je bila ena takšna ja, dogodivščina za njih nepozabna. So se že tudi mogli kdaj skriti, ker so jih fantje teh punc njihovih oboževalk, namreč ne, hoteli pretepst. Skratka, marsikaj so že doživeli, tudi kakšne hude prebavne motne na poti do doma, ker so pač bili celi navdušeni, ko so videli, kakve lepe čevape imajo, pa niso poštudirali, da so prej mogoče kaj takega popili, kar ni najboljša kombinacija s čevapi. Tako da verjamem, da teh težav no, pri Pišeku tokrat Flirtovci ne bodo imeli. Za Vilija Resnika pa sploh ne dvomimo, vse vemo, on je pa kralj zabav, kralj nori, če hočeš žur, moraš Vilija imeti in je to to. Večina ga sicer pozna kot nekdanjega pevca skupine Pop Design, ampak Vili je že od leta 1995 na samostojni glasbeni poti in kot solist je dosegel že marsikaj. Tudi na melodijah Morja in sonca je recimo leta 1997 dobil nagrado za najboljšo interpretacijo za pesem in sicer za pesem Ko vrbe jokajo. Na slovenskem izboru za pesem Evrovizije, če malo obudimo spomin, pa je nastopil leta 1998 in zmagal s pesmijo Naj bogovi slišijo. In vemo, da je šel na Evrovizijo in bil 18. Skratka, ima kar nekaj izkušenj tudi z velikimi odri že naš Vili in se veselimo njegove družbe, kot seveda tudi družbe Flirtov, torej to soboto Prpišek. Zdaj, ne vem, koliko je vstopnica. Ja, a je še kakav vstopnica možno, da je še malo se zagrebte, ne?
1: Tisti, ki čakate, da boste vstopnico kupili na vhodu, pozabite,
2: ja,
1: ker tulkih pa ni več. Mislim pa, da se še da kaka dobiti ali fizično pri Pišku ali pa na entrio.si. Sam povem.
2: Tako da dejte se zagreb, da ne bo pol panika. Skratka, to soboto ga žuramo. Zdaj pa Vili Resnik, Pop Design in Ko si na tleh.
1: Ko si na tleh in ko si sam.
0: Glasbeni boboj na Radio Fantasy.

0: No to, da bi bili sami na naših cestah, absolutno ni strahu, zato skrbijo radarske kontrole, ki merijo vašo hitrost v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni v smeri Rogaške Slatine, pa radar je tudi na Belem v smeri Rogaške Slatine in v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilnem domu. Seveda pa so prisotni tudi zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa seveda tudi na relaciji Laško-Celje. In kot je sporočila Tanja, zaradi del v križišču za Dobrno na relaciji Velenje-Arjavas oziroma tako v obratni smeri tudi tam nastajajo zastoji v jutranjih konicah, pa tudi v popovdanskih. Torej, previdno in srečno do cilja. Pa se je vreme že rahlo sfižilo, oblaki so prišli na obisk, temperature so okoli 7 stopinj Celzija in tekom dneva namerimo do deževnih 15 stopinj Celzija.
1: Vaše srce je vaš motor življenja. Občutite hitro bitje srca, težko sapo ali utrujenost? Preprečite težave pravočasno in ohranite zdravje svojega srca. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Midnight Blue, oziroma nebeško modra, kot nekateri pravijo. Queenovci pa so se podali v radijske vode. Ustanovili so radio Gaga. Ne, hecam se. Mi smo še vedno na Radio Fantasy in zdaj dejmo Gaga skupaj s Queenovci, ko je na uri 12 minut do 8. Dobro jutro.

0: pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Celje, športno mesto prvakov.
2: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
1: V soboto, 16. maja, jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
3: Se vidimo!
4: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Tekači in pohodniki pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.
5: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
6: Klinika Omnija. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnija, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Ega model, kako se stole lopato hendla?
8: Ma kagi ljopat, ti je treba da z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
12: City Center Celje. Vse najboljše.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
15: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
16: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
17: Z enoletnim jamstvom.
16: Planet Autoteharje.
18: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Vlada bo danes preučila varnost na avtocestnih deloviščih, kjer so se v zadnjem času vrstile tragične nesreče in zastoji. Ministrstva bodo skupaj s policijo in Darsom predstavila ukrepe za boljšo ureditev najbolj kritičnih odsekov, kot sta Postojna in Slovenska Bistrica. Inšpektori že pregledujejo sporne zapore, cilj pa je preprečiti nove tragedije in zagotoviti večjo pretočnost prometa na našem avtocestnem križu. Poljska pa je zaradi obsežnega ruskega napada na Ukrajino aktivirala vojaško letalstvo. V pripravljenosti so dežurna lovska letala in helikopteri, višjo stopnjo pripravljenosti pa so dosegli tudi sistemi zračne obrambe in radarskega nadzora. Poljska vojska poudarja, da gre za preventivne ukrepe za zaščito zračnega prostora, predvsem na območjih ob meji z Ukrajino. Rusija je sicer včeraj z brezpilotniki napadla več ukrajinskih regij, v mestu Rivne na zahodu države so bili ubiti 3 ljudje, več ranjenih. Napadi so se zgodili sredi dne, čeprav jih Rusija običajno izvaja po noči.
20: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
21: Italko keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
21: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Radar je še vedno v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni in pa tudi na Belem, oba merita v smeri Rogaške Slatine, torej pazljivo, da slučajno ne bo prišla kakšna brezvezna položnica. Popovžje pa gre, ker lahko rečem, da od Laškega proti Celju, ker dvakrat boste stali. In enkrat sicer pred Tremarjami, drugič pa že pred Košnico, zaradi seveda jutranje prometne konice. Prav tako so zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, zamujate dobrih 30 minut, pa tudi na Štajerki, če boste peljali ali proti Mariboru ali proti Celju, pri Slovenski Bistrici so že zastoji in seveda nekaj malega zastoja zaradi del je tudi na relaciji Velenje-Arja vas pri križišču oziroma odcepu za Dobrno. Zaradi del tudi tam sem vam bo pot podaljšala nekje za 15 minut.
17: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši v jutru na Radio Fantasy.
23: Tako kot vaši sončni paneli, če jih očistijo aerosol mojstri.
24: Vaša sončna elektrarna deluje s polno močjo?
25: Čiščenje panelov je nujno za največji izkoristek, dolgoročno delovanje in garancijo. Aerosol, strokovnjaki za čiščenje sončnih panelov.
26: aerosol.si
27: Radio

No, dedi, res, da ne dežujejo, bo pa se kmalo uscalo, to je res, tam okoli 12. ure napovedujejo, no, ampak mi bomo odplesali v svetlobo. S Philom Collinsom in Genesis 6 minut je čez 8. uro. Dobro jutro vam maham, Šuši, iz Radia Fantasy.

0: Plešete lahko na šihtu na cestah, definitivno ne. Radar je v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni v smeri Rogaške Slatine, prav tako v smeri Rogaške Slatine pa vas čaka tudi radar na belem, zato kar se da po omejitvah. Zastoj zaradi del. Na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, pa tudi od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa seveda tudi na relaciji Velenje Arja vas pri odcepu za Dobrno. Prometna nesreča pa ovira promet v Prevojah pri Lukovici pri Vulkanizerju v smeri Trojan, če ste seveda tam šli po regionalni cesti, promet pa je tam urejen izmenično enosmerno. Če imate še kakšno informacijo več, pokličte na 080 18 78. 12 minut je čez 8 uro, oblačno že imamo, nekaj sonca se sicer še skriva za oblaki, temperature okoli 7 stopinj Celzija, bo pa danes kar precej deževno, pa tudi jutri in po jutrišnjem. No, že od nedelje dalje pa se končno vrača pomlad.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam nekaj ne štima, na steno poglej. Nekaj me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši idej.
2: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni. Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
4: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
5: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
6: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popustov na kupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
7: Green Gold Brewing.
8: Enega še pa lahko.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
13: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
14: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
13: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo precej oblačno, predvsem

0: Na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
1: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
2: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
3: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Previdno, zastoji so na štajerski avtocesti. Če peljete v smeri proti Ljubljani, se bo vaš čas podaljšal za nekje 15 minut. Pa seveda tudi, če greste v smeri proti Mariboru ali pa iz Maribora proti Celju, bodo zastoji pri Slovenski Bistrici. Pa seveda na relaciji Arjava z Velenje pri odcepu za Dobrno zaradi del in tudi na relaciji Laško-Celje na Polulah. Srečno!
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. julija.

že kadi iz vode. In pet minut je čez pol deveto uro zjutraj. In danes imam eno tako razmišljanje glede na situacijo na svetu, ne? Če se moški ne znajo brzdati že pri koščku gole kože v kratkih oblekcah, kdo hudiča jim je dal dovoljenje, da vodijo državo? Zato pa smo, kjer smo, ne? Ja, dobro jutro. Se še spomnite časa, ko je bilo malo drugače? Michael Jackson je v naši družbi in skočimo hitro v 90-ta. Dobro jutro.

0: in ker se že z mano na Radio Fantasy, naj vas obvestim, da danes bo šlo po polžje na relaciji Laško-Celje, kaj ti naj bi celo pri Polulah že asfaltirali cesto. Torej, ohranite mirne živce, drugi pa seveda na to nazdravite, sploh tisti, ki se vozite tam vsak dan. Zastoj zaradi del je prav tako v obe smeri na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, pa od Lukovice dalje boste zamujali cca 20 minut, pa seveda zaradi del v križišču za odcep za Dobrno, torej na relaciji Vojnik Velenje Arja vas, tudi tam bo šlo v teh dneh popolžje. 17 minut pa manjka do 9. ure in nekaj sončka se je zopet prikradlo v fantasyvi doželo in upam, da v naši družbi ostane čim dlje, čeprav so danes na nebu napovedani oblaki in pa tudi dežne kaplje od 12. ure dalje. Temperature ta trenutek okoli 7 stopinj Celzija, tekom dneva jih namerimo vse do 15. Zdržimo pa seveda s tem vremenom v družbi dežja nekje do nedelje, potem pa se zopet razjasni.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostanejo z nami.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Ste pripravljeni na žur leta prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
2: Što bite pa ne smem.
3: Rad bi ti povedu pa ne znam.
1: In Vili Resnik.
3: Kto lahko te ljubi, drag.
1: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta prpišek. Hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
4: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvršeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone. Zone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston. Dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
5: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
6: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj www.alpegf.eu.
7: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
10: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
12: izberite gostilno Francel.
11: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
12: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
11: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
12: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
0: Vse, kar morate vedeti iz Fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
13: Celje letos gosti Festival duševnega zdravja. Vrtec Mavrica Vojnik pa je navdušil na nacionalni ravni. Dobro jutro, vam želim Nena Arzenšek. V Celju bo potekal Festival duševnega zdravja, ki ga že četrto leto zapored pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje, letos v sodelovanju z mestno občino Celje. Dogajanje bo jutri med 9. in 17. uro potekalo v Celjskem domu in v Narodnem domu Celje. Festival prinaša raznolik program predavanj, delavnic in predstavitev organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja. Obiskovalci bodo lahko sodelovali tudi v interaktivnih aktivnostih ter spoznali konkretna orodja za soočenje s stresom, izboljšanje odnosov in skrb za dobro počutje. Posebnost dogodka bo živa knjižnica, kjer bodo lahko udeleženci skozi pogovor z ljudmi z različnimi življenjskimi izkušnjami pridobili nov pogled na izzive duševnega zdravja. Festival je brezplačen in namenjen vsem generacijam. Vrtec Mavrica Vojnik se je predstavil na nacionalni konferenciji Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja. S predstavitvijo primera dobre prakse so potrdili, da sodijo med naprednejše vrtce na področju razvoja kakovosti v Sloveniji. V vrtcu že vrsto let sistematično razvijajo kakovostno pedagoško delo, pri čemer posebno vlogo namenjajo samo evalvaciji kot stalnemu procesu izboljševanja. Ta vključuje redno spremljanje dela, analizo dosežkov ter načrtovanje nadaljnje korakov, vse z namenom zagotavljanja čim boljših pogojev za razvoj otrok. Pomemben poudarek namenjajo tudi strokovni rasti zaposlenih, izobraževanju in prenosu dobrih praks, kar krepi celotno organizacijsko kulturo vrtca. Pri delu dosledno izhajajo iz potreb in interesov otrok ter prilagajajo procese učenja njihovim razvojnim značilnostim. Kako na Dobrni odgovarjajo na rast prebivalstva, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19 na severu zahodu okoli 12 stopin. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
16: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: O policijskih ali radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, poročate pa seveda o zastojih. No, je pa krajši zastoj, lahko rečem, nekje dobrih 18 minut, če se peljete po štajerski avtocesti proti Ljubljani, obstali boste pri Lukovici. Pa če se peljete iz Velenja proti Ari vasi in obratno, nekaj malega zastoja vas čaka tudi tam zaradi del pri odseku za Dobrno, pa popovžje gre od Laškega proti Celju zaradi del na Polulah, no kar pa se tiče same štajerske avtoceste, pa vam lahko povem, da boste pri Slovenski Bistrici jug v smeri Celja obstali nekje za 15 minut, proti Mariboru pa tudi nekaj takega. Previdno in srečno!
19: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
20: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
19: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
20: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
21: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

0: Yeah, it wasn't me. Sploh, kar se tiče stanja na naših cestah. Naj vam povem, da zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici v obe smeri. Zamujate nekje dobrih 10 minut, lahko rečem. In pa seveda, če peljete proti Ljubljani, boste prav tako zamudili nekje do 20 minut od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Nekaj malega zastoja ostaja na cesti Arja vas Velenje pri odcepu za Dobrno, pa seveda tudi na relaciji če pogledamo od Laškega proti Celju, gre bolj popolže. O radarskih ali policijskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate. Srečno! Nekaj sonca nam je še ostalo in je v naši družbi temperature okoli 11 stopinj Celzija so kar poskočile in do 15 danes namerimo maksimum. Medtem, ko se bo popoldne pooblačilo, padel bo dež in tudi temperature bodo padle, bo dež v naši družbi še jutri in pojutrišnjem.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Živjo, nikaj z grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš. Hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
1: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
2: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
1: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
3: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
9: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
10: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
11: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo očistni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Naman Moje.
12: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje.

0: kupuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste in po Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
2: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19 na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
0: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
3: To!
0: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
3: Dobimo se v baru Opoka.
0: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
1: Nič 80, 1878 78 sporoča.
4: Zastoj zaradi del pričakujete na štajerski avtocesti, če peljete v smeri proti Celju, in sicer pri Slovenski Bistrici, pa od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in prav tako tudi na cesti Laško-Celje na Polulah. Srečno!
5: Zima, zima bela.
6: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
6: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19.

0: Prebujajte se z največjimi hiti
1: in najlepšimi spomini.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Od Glorije pa se selimo po svetu. Delali so namreč raziskavo, kje na svetu živijo najlepši oziroma najbolj seksi ljudje. In veste, kaj so odločili? Ja, vprašanih je bilo 17 tisoč ljudi po 73 kriterijih. In rezultat? Na petem mestu Kostarika, potem Tajska, Argentina, Italija in veste, kje so najbolj seksi? Brazilija. Ja, ampak tam se, veste, življenje ne hodi, tam se pleše ves čas. Kje smo pa mi? No, nas na tem seznamu ni bilo, mogoče pa bi se mogli dati sami na seznam. Jenač, dejmo biti seksi na tale današnji četrtek, dokler nam še sije sonce, potem pa plešemo v dežju.

0: Kdo bo vaš baby danes večer, mi je čisto vseeno, mi pa ni vseeno, če ste slučajno obstali v zastoju ali pa ste namenjeni proti Ljubljani. 22 minut boste čakali v zastoju, oziroma se vam bo za 22 minut podaljšala pot proti Ljubljani. Nekaj malega zastoja je tudi na relaciji Velenje Arja vas v obe smeri zaradi del pri odcepu za Dobrno. Nekje 15 minut boste obstali v zastoju na relaciji Maribor Celje pri Slovenski Bistrici tudi v obe smeri in upamo, da res danes že asfaltirajo na Polulah. Tudi tukaj se pojavlja krajši zastoj, zato ohranite mirne živce in pa seveda srečno do cilja. Ja, pa so nebo počasi prekrili oblaki, še vseeno kanček sončka sveti na nas. Temperature okoli 11 stopinj Celzija, tekom dneva se povzpnemo nekje do 15. Bo pa danes tudi deževalo, tako bo tudi jutri in po jutrišnjem.
1: Imate težke in boleče noge, vidne in otekle vene? Ne čakajte, da težava postane resna. Naročite se na strokovni pregled pri žilnem kirurgu in se odločite za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: nazor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Copyfoto.si.
2: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
3: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
4: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
5: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
4: Sej veste, čas je zlato.
5: In dobro meso.
4: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Vabim te na zvočno kopel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
7: Hej, kom gremo?
8: Gremo na golfa!
9: Gremo na golfa!
10: Gremo!
11: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
13: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
14: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
18: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 14. maja ob 17. uri vabljeni na delavnico z Jolando Gobec, Čarobni svet zelišč. Vstop prost, obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Kitajski predsednik Xi Jinping je v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za vas svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost. Mednarodna skupnost upa, da bosta voditelja dosegla dogovor glede trgovinskih odnosov, ki so jih zamajale Trumpove carine. Obenem Washington po besedah državnega sekretarja Marka Rubija računa tudi na sodelovanje Pekinga pri doseganju miru v vojni proti Iranu. Rusija pa je po noči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi ranjenih. Kot je sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko, so ruske sile mesto napadle z brezpilotniki in balističnimi strelki. Tarča naj bi bilo 6 okrožij v ukrajinski prestolnici in še 6 v okoliški regiji.
21: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
22: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko.si. Itak.
19: Vreme v Fantazijevi deželi.
20: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
23: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Kar nekaj delovišče na cesti, večjih je kot radarskih kontrol, vse kaže tako, čeprav radar imamo v Šentjurju pri Celju, pri industrijski coni, bodite previdni, no, od Slovenske Bistrice proti Celju, znana cona za zastoje, je tako in pa potem tudi pri nas Laško Celje in obratno pri Polulah in tudi Velenje Črnova pri Črnovi, bodite previdni, predvsem pa upoštevajte signalizacijo, srečno.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

v hotelu Modro nebo in, a veš ono, lepo je zaspati na plaži. Drage in dragi, lep pozdrav vsem skupaj, ampak ne vam povem, prihajajo seveda tudi poletne počitnice, spat pod soncem oziroma pod luno, raješ ne. Ker spanje na plaži gre za divje kampiranje, je marsikje prepovedano, Hrvati sploh pravijo v vozilih, šotorih ali na prostem zunaj kampov, je vse prepovedano, v Sloveniji pa po novi zakonodaji je to urejanje prenočevanja na javnih krajih preloženo na vsako posamično občino, ampak nikjer niso rekli lahko, prej so rekli ne. Če gledamo pa svet, pa lahko pride do tudi 3000 evrov velike kazni, če vas dobijo. Ne vse posod, ampak tako je to. Torej, prej ne kot ja. V nekaterih nujnih primerih pa je to dovoljeno. Recimo, če se peljete na dolgi trasi, pa je treba zadremati za 15 minut, da napolnite baterije. Takšno spanje pa je dovoljeno. Evo nas, smo skupaj, danes je mali petek, 14. maj se piše, Janko sem z vami in dokler je še sonce, bodmo še bolj veseli in pozitivni. Ostalo sonce, ko bodo prišli oblaki, pa dodajamo mi samimi dobrimi vibracijami. Madonna, Papa Don't Preach.

tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega. Damjano David, Tajla in Nile Rodgers. Talk to me. Radio Fantasy. Same.

Damjano David, zdaj, veste, kdo je ta fant? V Ameriki zdaj živi, tja je šel z nekimi novimi idejami, drugače pa iz Rima fantič. In če pogledamo, ja, 5 let nazaj, leta 2021, so zmagali rockeri pod imenom Maneskin. Kasneje se je pojavila tudi tale probleka pesmi, ki jih je najbolj zaznamovala. I'm begging, begging you. To je Damjano David s tem svojim hrapavim glasom. I'm begging. Damjano je on star luže in snuje svojo solo kariero, dobro mu gre, in če pogledam, predno je sploh postal del italijanske rockerske zasedbe Maneskin, je želel postati to, kar je Luka Dončić, košarkar, no, pa sta ga posneje premamla, predvsem glasba, moda, je pa tudi vedno skrbel za to, da je na odru šokiral s tem starim glam stilom, pravi David Bowie mi je zelo blizu, potem pa vsi ti tatuji in malo strašljivo zgleda, ampak v bistvu gre samo za svobodo izražanja. Okidoki, grem nazaj, Black je bil enkrat upornik, je rekel, je črno pa belo, malo bolj črno gledam, paranoično vse skupaj, zato je tudi pesem Wonderful Life v navednicah.

0: hrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi. Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V petek, 15. maja, ob 10. uri, vabljeni na predavanje Centra za krepitev zdravja Celje. Sladkorna bolezen. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
9: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
14: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
15: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
16: Noče ven?
15: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
16: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
17: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
18: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
19: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami in temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopin. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem.
22: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Da se ponovim kot stara plošča na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na drugo stran pri Slovenski Bistrici proti Celju in obratno v smeri proti Mariboru je nekaj gneče, zastoje, cesta Celje Laško na Polulah v obe smeri in pa tudi po novem zdaj Velenje Črnova pri Črnovi. Imam podatek še o policistih, radar na stojalo je na koncu Soteske v Tuhinski dolini, meri v obe smeri. Dobro vede, če greste na oni konec po tej cesti, radar je v Šentjurju pri industrijski coni, to pa je zaenkrat tudi v Mestinju nasproti železniške postaje. Tako da to je zaenkrat vse, kar beležimo, srečno.
25: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo, original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov.

0: Mo eden je pravi. Jeep.
1: Autohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti. In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Osrednja knjižnica Celje vabi na festival Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki bo v petek 15. maja od 8. ure dalje na Muzejskem trgu pred osrednjo knjižnico Celje. Predstavili se bodo vsi aktualni izobraževalni programi Univerze v aktualnem študijskem letu. Miško Kniško vabi v soboto 16. maja ob 10. uri na gostne pravlične dogodivščine s knjižničarko Katjo v drevesni hiši v mestnem gozdu Celje. Dogodek je primeren za otroke od 4. do 8. leta starosti in njihove starše oziroma skrbnike.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek, 15. maja. Laško z okolico, Huda jama, omrežje Barbara Rov, med 8. in 14.30. Vojnik z okolico, Petelinjek, Arclin 2 in Podkostanji, med 8. in 11. Rogaška Slatina z okolico, Kamence, omrežje Kamence, med 8. in 12. Rogatec z okolico, Dobovec šola, omrežje Dobovec, med 12. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Beatli, fantje z Liverpoola, ja, ti čudežni dečki, ki so spremenili glasbeno zgodovino. Ja, je pa natanko 60 let od tistega leta 66, ko so nehali nastopati v živo in ne zato, ker ne bi hoteli, ampak so prišli do zaključka, da niso več dobro slišati na odru. Sami so ugotovili, to ni to. Ne, ker je bila težava v tem, da so oboževalke, rečemo oboževalcem, oboževalke, tako kričali, da člani skupine sploh niso slišali svojih instrumentov ali petja. A veš, tak trušč je bil, da tem res ne moreš neč ustvariti. Srekli, to ni to, brez veze. Pa so se zaprli v studio in snovali novo energijo, nov material. Ok, vse ostalo je zgodovina in to je črno-bela glasbena zgodovina, Beatli.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi je.
2: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od Kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Tekači in pohodniki pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje. Vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu.
7: 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
8: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo v ponedeljek, 18. maja ob 14. uri na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051 660 660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
10: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Ljubljanski policisti iščejo neznanca, ki je včeraj zvečer oropal bencinski servis na območju Bežigrada. Zamaskiran moški je s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar in iz blagajne odnesel nekaj 100 evrov gotovine. Na srečo v dogodku ni bil nihče poškodovan, ropar pa je z kraja pobegnil peš. Policijska preiskava še poteka. Sodišče v Los Angelesu pa je na 2 leti zapora obsodilo 56-letnega Erika Fleminga, ker je pokojnemu zvezdniku serije Prijatelji Matthew Perryju dobavljal mamila. Sodišče počasi zapira krog okoli vseh, ki so mu pomagali priti do nevarnih odmerkov ketamina. Tokrat je zaporno kazen dobil njegov terapevt, kar je še posebej ironično, saj bi mu moral pri odvisnosti pomagati, ne pa mu mamil dobavljati. Gre za že četrto obsodbo v tem primeru.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
16: 0880-18-78 sporoča.
17: Avstrijci so si splanirali podaljšan vikend, ker imajo danes prazen, praznik ali pa dela prost dan, Kristusov nebohotje, tako da pravite, da je na oni strani Šentilja v smeri proti Sloveniji 3-kilometrski zastoj, se pravi, vsta pleh pločevina gre na naš konec ali pa čez Slovenijo, tako da opozarjam na štajerske avtocesti pri Slovenski Bistrici v smeri Celja je zastoj, potem na drugo stran od Lukovice proti Ljubljani, pa še na našem koncu Celje Laškovo na Polulah in tudi Velenje Črnova pri Črnovi zaradi del. Še kakšna situacija, kar se radarja tiče, na zadnje so bili na koncu soteske v Tuhinski dolini in merijo v obe smeri.
18: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

Pink je bila tole You and Your Hand. Zdaj pa ena kulinarična. Srednješolci na srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci so rekli, pa tudi nekateri odrasli, da so se mal naveličali šolske kuhinje in jim ni všeč in zato so se odločili, da bodo poskrbeli za bolj raznolike obroke in zmanjšali količine hrane, ki konča v smeteh, v redu, vse dobro, ampak naredili so nekaj svojega. Kaj menite, kaj? Ha? Kaj? Eno jed so naredili. Param! Hamburger so naredili. Radenski hamburger in noter je natrgana svinina, pa sladko-kisla solata z domačim prelivom. V glavnem hamburger. Tako da me je zanimalo, kdo je sploh prvi, ki si je zmislil hamburger na svetu. Izvira je iz nemškega mesta Hamburg, kjer so jedli tako imenovani hamburger steak, ampak ni pa bilo še dveh kruhov pa mes vmes. To so izumili Američani, jak kdo pa drug v New Havenu in pravi podatek, da dejansko hamburger kot tak ni bil mišljen kot fast food, ampak hrana za delavce, ki niso imeli časa sedeti. Zato so jim dali dva kruha, vmes mes, zdaj pa hiter poje, pa gremo delati. In evo, kako se je na nek način oblikovala prehrana in nastala. Tako da tudi, evo, mularija v Radencih uživa ob hamburgerju. Zdaj bi ga tudi sam snedel, ker me res zanima okus te natrgane svinine in sladko-kisle kombinacije.

Samo milijon vedno nas je, čeprav smo na številki 2 milijona. Na cesto gremo, kot včeraj tudi danes, iz Celja proti Vojniku, takoj za nadvozom v Šmarjeti, radarska kontrola 50 je, ne 52 in 55, 50.

0: Ringgold Brewing.
1: Enge se palahka.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
4: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
8: Dance Floor Nostalgia 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
9: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
10: Optometrija in Optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven

0: si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj. www.fatburn.si.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
0: Celje, športno mesto prvakov.
4: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
0: V soboto, 16. maja, jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele. Po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
5: Se vidimo!
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
9: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!
9: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
12: Dobimo se v Baru Opoka.
9: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Celje Vojnik, takoj za nadvozom čez avtocesto v Šmarjeti, radar, pa tudi na uvozu na avtocesto v Žalcu proti Celju. Pravite, da je neka kontrola postavljena, karkoli pa že, previdno. Ja, in delovišče, kot so pri nas Polule, avtocesta Slovenska Bistrica, pa od Krtine proti prestolnici, torej v smeri Ljubljane, se nekaj malega zoža in čaka.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
16: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
17: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 17

Lepa za dretje in tuljenje, ker te ljubim. Šank Rokovci, naj vaša muzika igra še naprej in odmeva, kot je treba. Gledam pa eno stvar, naš najbolj, ali pa naš najuspešnejši selektor slovenske nogometne reprezentance, Matjaž Kek, mislim, da počasi dobiva novo službo in zelo zanimivo je, da mu je uspelo pri naših južnih sosedih pred leti 2013 je nastopil kot trener Rijeke. In potem nanizal cel kup uspehov, tako da, evo, tudi tam najboljši uspehi z našim selektorjem oziroma trenerjem omenjenega kluba. In kolikor se zdaj malo šepeta in govori, se mu obeta vnovična vrnitev na klop Rijeke. Evo, sam toliko za informacijo. Če vas zanimajo pota naših strokovnjakov v svetu nogometa. Je bilo pa čisto drugače včeraj tukaj pri nas v Celju, ko se je žuralo, zabavalo in na konci je pokal Uniona dvignil Aluminij. Bilo pa je super, ker seveda ostali pokali so prišli do naših navijačic in navijačev. Bili smo zraven.

You Too Pride in the Name of Love. Pesem, ki v bistvu govori o Martinu Luther Kingu in strokovnjaki, ki se na zgodovino spoznajo na minute, so rekli, da je napaka v tekstu, glede na to, da prepeva Bono tukaj noter, da se je zgodaj izjutraj zgodilo 4. aprila, ampak zgodovina pravi, da se je zgodilo zvečer okoli 18. ure, ko so streljani na Martina Luthera Kinga in evo iz pesmi ven, ne? No, to so rekli, da je napaka v tekstu in avtomatsko dal neko črno piko temu tekstu oziroma pesmi, ki pa je vsekakor tudi mogoče ravno zaradi tega postala še bolj popularna. YouTube-ci so se poslovili, prihaja gospodič Lalin, Marlin in sami hiti, tokrat smo v 90-ih letih stole.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: In ko smo že ravno pri poletju, naj vam povem, da jaz sem zdaj skinla tale moj zimski špeh, tako da zdaj na trebuhu furam spomladanske zavitke.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
4: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj www.alpegf.eu.
5: Hej! Kam gremo?
6: Gremo na golfa.
7: Gremo na golfa.
8: Gremo.
9: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
10: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase, sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
11: Pridite po svoj popoln grižljaj, med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
12: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
13: Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
14: Jaz sem prva šolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
15: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
14: Misija uspešno zaključena.
15: Papirnica petka. Ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
14: Obiščite papirnica-5.si.
16: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
17: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
18: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
19: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na enka-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
1: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
6: Z enoletnim jamstvom. Planet Autotehnike.
18: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
3: izberite gostilno Francel.
18: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
3: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
18: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
3: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
0: Vse, kar morate vedeti.

0: Fantazijeve novice v eni minuti.
1: ARSO je za zahodno in deloma v srednjo Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi močnejših neviht in krajevnih nalivov. Pošiljke ploh in nevihte bodo najpogostejše popoldne in zvečer. Pihal bo še okrepljen jugozahodnik. Tudi v Dalmaciji za jutri in soboto napovedujejo nalive in močnejši jugo. Sodišče pa je udarilo po prstih proizvajalca čokolade Milka. Nemško sodišče je prepovedalo zavajanje kupcev s prikritim manjšanjem teže. Ameriški velikan Mondelez je namreč klasično tablico čokolade stanjšal za 1 mm in težo znižal 100 na 90 gramov, embalažo pa pustil skoraj povsem enako. Ker kupci izdelek kupujejo rutinsko, bi moralo biti opozorilo o manjši količini po mnenju sodnikov jasno vidno in ne le zapisano z drobnim tiskom. Proizvajalec se sicer izgovarja na drage surovine, a mu zaradi te poteze in hkrati višje cene grozi globa, če embalaže ne bo ustrezno prilagodil.
2: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
3: Italko keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju, italko Picasso, itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
3: Petek je dan za pico v mesničku. Vsak petek po 14 uri, 20% nižja cena pic. Novo v ponudbi, spicy pizza, samo 4,80 evra. V restauraciji Mesninček Trnovje. Pridi s prijatelji.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: A smo slišali napovedi, torej poscana Zofka bo upravičila svoj sloves o dežju, tako da tam, kjer se bo slabše videlo in bo bolj megleno, ročno prižgite luči. Drugače pa v radarju še vedno velja, da vas moramo opozoriti na dvoz čez avtocesto v Šmarjeti v smeri Vojnika, tam so bili pred časom in verjetno so še. In potem nekaj zastojev okoli delovišč, poznamo Slovenska Bistrica, potem Krtina in pri nas Polule, pa mogoče še kje druge.
5: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

Vili Resnik, poznamo glede na to, da smo v času Eurosonga, ki ga Slovenci pač ne spremljamo, ker nismo zraven. Je bil pred leti tam tudi Vili Resnik. Ne bo treba na Eurosong, lahko, kot ste slišali pred pesmijo, samo k pišku in vse bo na glavo. Vili Resnik in Flirtovci, to bo noro. Zdaj pa že šibamo dalje, ker nas čakajo same dobre vibracije in peljejo nas v pozno 80-ta leta. Ni Kershaw eno imel, ampak ta je bila dobra. Wouldn't it be good? 12 čez 12.

0: pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Trening je zame način življenja. V Bodyfitu imam vse, kar potrebujem. Vrhunsko opremo, strokovnjake in podporo. Sem Ilka Štuhec in moja ekipa je Bodyfit.
2: Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Sem Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
5: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 14. maja ob 17. uri vabljeni na delavnico z Jolando Gobec, Čarobni svet zelišč. Vstop prost, obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Co, pi, fo, to, pika si.
8: Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev.

0: Je za sodobno lasersko zdravljenje krčnih žil, ki je neboleče, učinkovito in brez dolgega okrevanja. Naredite prvi korak k lakotnim in zdravim nogam. Poiščite nas še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
4: Ma kagi ljopat? Ti treba da z bagrom kopat.
5: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
0: www.najemstrojev.si.
6: V optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. optika-salobir.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Od zahoda se bo danes postopno pooblačilo. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
8: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
9: Veš, da imajo nove srajce.
10: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
9: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
8: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Kolikor toliko dobro gre, kjer so delovišča se malo ustavi, pri nas na Polulah, na avtocesti pri Bistrici, pa od Domžal naprej proti Ljubljani, pa še Avstrici imajo podaljšan vikend, tako da malo več gneče od mejnega prehoda Šentilj, pa verjetno mimo Ptuja, pa če gremo ljubljanski obroč gledati, od Kosez do Kozari prihaja do zastoja, tako da če omahate na oni konec, boste zraven v zastoju.
12: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
13: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
15: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
16: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot

Magnifico, gospod težko, sem ponižen. Ja, magnifico ima Alpe Adria Turo in zdaj čez vikend so tudi v Švici poslušali njegovo glasbo in kot pri nas zelo navdušeni nad to mešanico popa balkanskih ritmov, slovenske entitete in tako naprej. Evo, kamorkoli pride, to je to, do konc poletja pravi mal kruza na okoli, mal po Sloveniji, mal po Balkanu, ampak kje pa drugi bo? Sej veš, kje ga imajo najraje.

Spajsice, super, dekliška, skupina 90-ih let, kaj je to udarilo, ne? In se držalo. Zdaj pa ena kulinarična, mogoče vi vsi veste, pa jaz ne, ampak ruski trik je z lovorjevim listom pomagal tistim, ki so imeli težave, recimo boleti ali pa v teh toplih dneh, ko se pojavijo kakšne mravljice in imamo sladkor, pa se hitro najde kje, ali pa tudi v kakšni drugi hrani, bo je z lovorjevim listom odženeš mravlje, insekte v stran, pa še zelo prijeten von ima lovor kot tak, ne? Ljudem je von prijeten, topel, sam von pa spremeni tist von pa v sladkobi in mravlje ga ne zavohajo. Če slučajno vas to zanima, tisto o seveda, rižu in ostalih stvarih smo že vedli, ali obratno v soli, to pa ne. Nekaj novega, vsaj zame, mogoče pa še za koga od vas, lovorjev list rešuje marsikaj. Šibamo dalje.

Club, lušna plesna ritmika. Malo smo prej v lovorjem listu in zdaj je v bistvu tudi čas, ko ste mnogi skočili na malco oziroma kosilo. In mogoče vprašanje, kako, če se ti v službi zgodi kar nekaj, da začne nekaj ropotati, kruliti, lahko za nekaj časa premostiš željo ali pa potrebo po hrani, ne? Pravijo zdaj strokovnjaki, popiješ kozarc vode, pa ščepec soli in ni vedno lahko, to včasih si samo dehidriran in evo, malo soli pomaga, da voda dejansko prime v navednicah. Ali pa kava ali čaj, brez sladkorja, ne? Rahlo zatre apetit, pa še eno stvar so rekli, če to ne grabi, potem za 5 minut zamenjaj okolje, ostaneš, greš na kratek sprehod ali samo zamenjaš prostor, možgani pozabijo za nekaj časa, da si lačen, baje pa lakota prihaja v intervalih od 10 do 20 minut, potem pa zna miniti in se spet čez čas vrne. To je podobno kot moda, trendi, vse se vrača. Michael Jackson. Še vedno zelo aktualen zaradi svojega filma. Pa tudi seveda dobra muzika, vedno dobro dene. Bidec, zdajmo malo zarokat z Van Halenom.

0: Dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
2: In zdaj še en ekstra hit.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
0: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe. V programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet. V programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije. Ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
4: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust v nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
5: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi naj ali super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Kolesari, pozor! Tradicionalni 17. Bike Festival Celje bo tokrat v nedeljo 24. maja. Napolni gume, očisti kolo, namaži verigo in se nam pridruži. Trase 30, 63, 108 in Kraljevska 151 km. Start in cilj na Lavi. Prijave fatburn.si. Glavni partneri AC Frimobil, Vidimo čestni center, Pocinkovalnica, Decathlon, Namanway.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V petek, 15. maja, ob 10. uri, vabljeni na predavanje Centra za krepitev zdravja Celje. Sladkorna bolezen. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
11: Aja, tutaja, to je malček že aja.
12: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
13: Vam postelja škripa?
14: Najraje lebdi.
13: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
14: Že od 33 € na mesec z vključenim lebdi.

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na desnici še usklajujejo zadnje podrobnosti koalicijskega dogovora. SDS, Demokrati, Trojček, NSI, SLS in Fokus bodo v prihodnjih dneh na organih strank odločali o podpori koalicijski pogodbi. Janez Janša pravi, da je dogovor usklajen v 95%. Odprta ostajajo predvsem kadrovska vprašanja in dokončna podpora vseh poslancev prihodnji vladi. Finale nogometnega svetovnega prvenstva pa bo to poletje prvič dobilo spektakel med polčasom po vzoru ameriškega Superbowla. Na stadionu MetLife v New Jerseyju bodo nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Program pripravlja Chris Martin, FIFA pa obljublja največji glasbeni šov v zgodovini mundialov.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo večinoma oblačno. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta lahko nastane tudi drugod. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, le na severozahodu okoli 12 stopinj.
3: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 18, 78 sporoča.
4: Nekaj delovišče aktivnih in tam prihaja do krajših zastoj. Pri nas na Polulah črti je zapisal pred nekaj minutami, Polule asfaltirajo. To je koda.
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.

Cutting Crew, čisto ljubezenski, I just die in your arms tonight. V redu, na Dansko gremo, ker sem prebral eno zanimivost, da bodo naredili en tak zelo velik, velik polootok pred glavnim mestom z večjih razlogov. Prvi, ker sej Danska je dost nizka, skoraj kot Nizozemska, ki ima zelo veliko svojega ozemlja pod morsko gladino, ampak pravijo, pred Kopenhavnom bo naredili polootok, ki bo dolg skoraj 9 km in dejansko, če gledamo površino 35 tisoč ljudi in vprašali so se, kakšno vlogo bo pa imel ta v prihodnosti in pravijo, to bo urbano središče, da malo, a veš, razbremenimo prestolnico, po drugi strani pa, ker bomo to umetno naredili, bo tudi ene vrste zaščita pred morskimi valovi, veste, morska gladina samo leze navzgor in to bo za ena taka posebnost Evrope in v stilu naslednje pesmi, ki pravi divje. 80 milijonov ton zemlje bo šlo za to. Številka vas verjetno zanima, kakšna je. Nisem je še našel, ampak bo pa kar nekaj evrov šlo za tale zgodovinski projekt Danske.

Zdravljavci, super umesem, preveril za tist danski projekt Polotoka in 2,7 milijarde evrov bo šlo za to. Je pa res, da so rekli, da nekaj denarja bojo nazaj dobili, ker bodo prodali stanovanje, nepremičnine in to je to. Me pa zanimalo, ker vem, da pred leti je pri nas obstajala ideja, da bi tudi mi med Izolo in Koprom imeli en umeten otok, ki bi bil turistična atrakcija, pa plaže, pa vse drugo bi bilo tam gori. In ja, ideja je bila taka, da bi ga delali celo z odvečnim materialom, ko so delali Markovec predor, ta predor že stoji, pa tudi tist material je šel drugam, ne v Slovensko morje. Kasneje je padla ideja, da mogoče material od drugega tira Divača Koper in če ne stoji, zaenkrat ne kaže, da bomo imeli mi kakšen plažni otok tam doli. Pa denar je, pa verjetno še kakšna druga težava, da se ne morajo zmeniti. Zdaj pa karma, karma kamilija.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava. DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
5: Smo biti, pa ne smem.
6: Rabi ti povedu, pa ne znam.
4: In Vili Resnik.
6: Kdo lahko te ljubi, drag?
4: Se vidimo v soboto 16. maja na žuru leta Prpišek.
7: Hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
8: Vsem enotam. Imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
8: A ne, prav, da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
9: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
10: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
12: Vabim te na zvočno kopel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščančja krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
15: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. 40. Tiki Rally Velenje vabi na pravi rally spektakel. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. Tiki Rally Velenje. Več o trasah in zaporah na rallyvelenje.si.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v Fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo večinoma oblačno. Predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta lahko nastane tudi drugod. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Temperature pa od 14 do 19, le na severozahodu okoli 12 stopinj.
4: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
19: To!
4: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
19: Dobimo se v Baru Opoka.
4: Bar Opoka Štore, zadetek v polno. Nič 80, 1878 sporoča.
14: Pa smo dobili paket dežja, temu primerno vedno opozarjamo. Bodite vidni, ročno prižgite luči in seveda upoštevajte signalizacijo, predvsem na točkah, kjer so delovišča. In zapisali ste, da poleg našega znanega na Polulah asfaltiranje križišča Dobrna, Črnova, Velenje, Arja vas in zatorej

0: kot ste zapisali, je malo za počakati.
1: Zima, zima bela.
2: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
3: Od 10 do 2 vas Janko na Radio Fantasy razvaja z največjimi hiti.
4: In pravo energijo prihodnosti skupaj z Erasolom.
5: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 7

Loka. To je naša podivjana divja Shakira, všečna. In poznamo seveda tudi njeno, tako rečem, nogometno himno iz 2010. Ja, in zdaj se obeta svetovno prvenstvo, Severna, Južna Amerika in Kanada ga bodo imeli in začne se junija meseca, končalo pa se bo 19. julija in prvič v zgodovini svetovnih prvenstev, ne klubskih, kar je že bilo, ampak svetovnih prvenstev se bo zgodil, ker je to pač v Ameriki, se bo zgodil ta halftime ali pa polčas dogodek. Po nekih informacijah naj bi trajal show 11 minut. Nima veze, ne bo se raztegnilo, 15 je pač regularno in na tem bodo nastopili Shakira, Madonna, BTS. In Shakira je napovedala, da bo za to prihajajoče nogometno prvenstvo naredila novo navijaško himno. Madonna itak najbolje prodajena glasbenica in pred kratkim se vrnila nazaj tudi Sabrina Carpenter. Pokazala, da dobro zna, obe sta bili na Copacabani in pa BTS-ovci, K-popovci, ki so se po 3 letih vrnili nazaj na glasbeno sceno, v mesto pa služili vojaški rok, tudi oni bodo zraven in te fante imam zdaj le tukaj le na predvajalniku. Radio Fenty.

0: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v Mesnici in delikatesi Uštirka.
1: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
3: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi je.
3: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
4: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
5: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
6: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
7: Tekači in pohodniki pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu
8: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: Spoštovani, spoštovani. Naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Praznik že polni slovenske avtoceste. Kolone pločevine se bodo danes zgrnile proti Hrvaški, saj je v več evropskih državah praznik in dela prost dan. Po podatkih Arsa in Agencije za varnost prometa bodo najbolj obremenjene Karavanke, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Promet dodatno upočasnjujejo dela in zoženi pasovi, zato previdno za volanom. Na relaciji med Postojno in Slovensko Bistrico pa bo danes zaradi premikov slovenske vojske prav tako povečan promet vojaških vozil. Kot sporoča obrambno ministrstvo, bodo kolone na cestah do 3 popoldne, dodatne zgostitve pa pričakujejo tudi jutri proti Mariboru. Premiki potekajo v okviru mednarodne vojaške vaje Rammsteingard 2026.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
16: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
14: Vreme v fantazijevi deželi. Popoldne bo ostalo večinoma oblačno, predvsem na zahodu pa tudi krajevne padavine z nevihtami. Temperature v tem popoldnevu od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
17: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zaradi asfaltiranja križišča Dobrna, Črnova, Velenje, Arja vas nastajajo zastoji in je treba malo počakati. Drugače pa asfaltirska dela potekajo tudi na Polulah, kar pomeni, da je trenutno tam seveda zastoj, ampak da gre vse skupaj v smer, da bo cesta kmalo takšna, kot mora biti.
20: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Uvodno minutko našega popodanskega druženja Radio Fantasy namenjamo lastnikom dolgodlakih psov. Ja, zagotovo vas je zdaj le kar nekaj dignilo roko, evo, to sem jaz, ja, vem, da si, pa jaz sem tudi. No in kdaj čas, da ti psa peleš na striženje, na manekiranje, da rata lep? Je takrat, ko več ne ločiš, kje je rit, kje pa gobček, ne? Takrat je čas, da ti peleš psa na strižnje, recimo pomerančka, ne? Če je še črn po možnosti, res ne ločiš, kje je kej. In včasih se zalotim, da se z njegovo rito pogovarjam, v bistvu bi se mogel pa z gobčkom. No, kakorkoli, in jaz njega danes pelem končno na striženje, nohtkov, dlake, podlake in seveda ga treba mal tam pustiti. Ga porihtajo, me pokličejo, prijem tja, in njega je zdaj pol manj. Najprej nisem bil siguren, če je to res pu in zdaj po novem ni več pu, ampak je samo p, ker ga je polovico manj. Pa še en hec je, da ima dlake okoli ritke zdaj sive in je totalno smešen. Torej črn je, od spredi ima siv gobček, pa zdaj od zadi ima tudi sivo ritko. In zdaj po striženju spet pojma nimam, kaj je sprednji, kaj pa zadnji del. In pol se pet. Je bil pa ful vesel, ko mu ti rečeš, kak je on zdaj luškan, kak je on zdaj lep, ko se je zrihtil. In pol cel ponosno hodi, ko neki lipicanec. Pogledam, res je tole pas je radosti, tisti, ki veste, kako je to. Pa priporočaj nekje enkrat na 3 mesece vsaj, da greš, no. Jaz sem malo odlašal, pol ima pa vozle, pa tu sem malo površen, ampak smo zrihtali, tako da zdaj mi ne dela več sramote, ko grema ven. Pa verjetno atrakcija, ko se bo vsi režali, da ima sivo rit. Ja, tako je to. Zdaj nam bo pa prepeval George Michael, Too Funky in mi začenjamo popovdne, tako kot se zagre.

0: samo Plasard.
1: Zakaj bi se stranka odločila za pohištvo Plasard? Odgovarja Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Pohištvo Plasard je pohištvo izdelano izključno po meri, za vsako stranko posebej, prav za vas. Zasnovano je na podlagi okvirnih želja stranke. Njihova ideja se nadgradi s pomočjo bogatih izkušenj naših svetovalcev. Izvedba pa je še tehnično podprta strani naših tehnologov. Nimate se česar bati, samo zaupajte nam, vemo, kaj delamo.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: In ko smo že ravno pri poletju, naj vam povem, da jaz sem zdaj skinla tale moj zimski špeh, tako da zdaj na trebuhu furam spomladanske zavitke.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Ne gre za to, koliko tehtaš. Ne gre za to, koliko dvigneš. Gre za to, kako se počutiš. Vsak dan, vsako jutro v svojem telesu. Bodyfit, moj način življenja, osebni pristop, merljivi rezultati. Se Marko Geršak, ustanovitelj Bodyfita. Pridruži se nam in Bodyfit z Bodyfitom. Garantiram.
4: Hidroizolacija temeljev, ravni streh, geotekstili, vse za ravne strehe.
5: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
6: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Celje, športno mesto prvakov.
10: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
9: V soboto, 16. maja, jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele. Po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
11: Se vidimo!
0: 100 knjig ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
12: Ej, kom gremo?
13: Gremo na golfa!
14: Gremo na golfa!
15: Gremo!
16: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
17: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
18: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
19: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru, v objemu narave.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radiu Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
2: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Ne štete.

0: Vprašanj en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Popoldne bo ostalo večinoma oblačno, predvsem na zahodu pa tudi krajevne padavine z nevihtami. Temperature v tem popoldnevu od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
5: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
6: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
7: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Zradi asfaltirena križišča na cesti Dobrna Črnova, Velenje, Arja Vas prihaja do zastojev. Malo bo treba počakati, potrpeti, potem pa bo vse super.
10: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
11: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
12: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
13: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
14: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
15: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
16: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Pelem jaz danes ženo svojo na podaljšanje trepalnic, ki jim jaz pravim trpalnice več čas in danes prvi življenju ugotovim, da so trepalnice, ne trpalnice, no in po domače trepke. To je najboljše, da rečeš. In ona se tam uleže na tisto poslo in začne ta mojstrica, ki to dela, to česa, rihta, cep, cep, cep, si mislim, Jezus Kristus, pogledaj to. In vmes me prime, da bi tudi jaz to sam sep naredil, pa študiram, kak bi me gledali potem prijatelji, mislim, tak se ve, razmalo čez les in mogoče niti to ne bi tako slabo bilo. A veš, da bi si dal malo to povečati, malo zgostiti, ne, ali to moški tudi delajo, ali samo ženske bolj, ampak res en tak, prav tak me je prijelo, veš, ko neki časa nekaj gledaš, da bi tudi jaz to imel. Pa bi rekel, no pa dejte mi še malo nohte pobarvati z kakim geliš gelom, razumeš, pa malo podaljšati mogoče kaj, pa da vidimo, da se jaz dam skozi te lepotne tretmaje. Drugače pa vsi tisti moški, ki peljejo kdaj svoja dekleta, žene, punce na takšna lepotičenja, se vete, kaj pravijo, ne? Happy wife, happy life, lej, če to veselijo, moraš pelati. No in te trepalnice, ne trpalnice, trepalnice so zdaj res lepe in ljuškane in točno take, kot si jih ona želi in tak more biti, ne. Če bom pa jaz to si dal delati, vam pa javim. Sem pa na koncu ugotovil, da hvala Bogu, da nimajo ženske treh očes, ker to bi pa potem trajalo res predolgo časa.
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popust ob nakupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Prvi razred je velik korak. Naj bo tudi izbira šolske torbe prava. V papirnici Petka vas čaka največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija in cenovno ugodne možnosti za vsak žep. Ekskluzivni modeli, ki jih druge ne najdete. In kakovost, ki jih lahko zaupate. Papirnica-petka.si, ker si vaš prvošolec zasluži najboljše.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Co, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
6: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
8: www.najemstrojev.si. Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
10: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
11: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V četrtek 14. maja ob 17. uri vabljeni na delavnico z Jolando Gobec, Čarobni svet zelišč. Vstop prost, obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
12: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
13: izberite gostilno Francelj.
12: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
13: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
12: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
13: Gostilna Francelj. Domačno z okusom morja.
14: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
15: Projekt Kino brez ovir Slovenija prejel mednarodno nagrado Social Marie. Dobrna pa na rast prebivalstva odgovarja z novimi stanovanskimi projekti. Prijetno popovdne vam želim Nena Arzenšek. Projekt Kino brez ovir Slovenija je prejel tretjo nagrado Social Marie, eno najpomembnejših evropskih priznanj za družbene inovacije. Gre za skupni projekt celjskega Kina Union, kulturnega doma Cerknica in Kina Linhartova dvorana Radovljica. Med 369 projekti iz različnih držav ga je žirija uvrstila med najboljše primere socialne inovacije leta 2026. Kino brez ovir omogoča prilagojene filmske projekcije za gluhe, naglušne, slepe in slabovidne. Projekt prinaša filme s podnapisi, znakovnim jezikom, slušno zanko in zvočnimi opisi preko slušalk. Cena vstopnic pa je simbolična – 1 evro. Cilj projekta je razviti model dostopnega kina, ki bi ga lahko prevzeli kinematografi po vsej Sloveniji in s tem postavili nov standard dostopnosti v kulturi. Na Dobrni se zaradi rasti prebivalstva soočajo z vse večjimi potrebami po novih stanovanjih. Kot poudarja župan Martin Brecl, gre za širši evropski izziv, na katerega pa občina odgovarja z aktivno stanovansko politiko. V zadnjih letih so zgradili več 10 stanovanj, trenutno pa nastajajo tudi nova. Občina pripravlja tudi prostorske načrte, ki vključujejo varovana stanovanja in dom za starejše. Hkrati pa beležijo pobude za gradnjo do 100 novih hiš. Pri razvoju poudarjajo uravnotežen pristop brez pretiranega širjenja ter zagotavljajo tudi neprofitna stanovanja za ranljive skupine. Veliko zanimanje za bivanje na Dobrni pripisujejo predvsem kakovostnemu življenjskemu okolju in naravni privlačnosti kraja. Katere destinacije se lahko pohvalijo kot zeleni zmagovalci slovenskega turizma, pa izvesta na rafantasy.si.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Nič 80 18 78 sporoča.
18: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lopata, ker se je tam zgodila prometna nesreča.
19: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Radio Fantasy je ponosni prejemnik srebrnega grba mestne občine Celje. Hvala mestni občini Celje, mestnemu svetu, zavodu Celeja Celje ter našim poslušalcem in oglaševalcem. Radio Fantasy ostaja z vami, ker najboljši ostanejo z nami.

Naslednjo minutko pa moram nameniti našim celskim policajem. Saj mislim, da so celski, no. No, jaz grem vedno nekako sredi noči, se vračam domov in zavijem za izvoz Celje center. Iz avtoceste seveda Štajerske in tam ponavadi policija vedno čaka in lovi voznike, ki malo preveč spijejo, ki čudno vozijo, ki nimajo dokumentov, skratka karkoli. No in mene, pa če me ne ustavijo trikrat na teden, pol res ne vem. Gospod, ste kaj pil? Ja ne, že tretjič ta teden vam razlagam, da ne pijem in da če bi pil, niti ne bi šel za volan, pa nasplošno jaz pijem Carolines pa Baileys in od tega ne moreš biti pijan, ne? In potem piham in ene 10 minut to seveda vse traja, pa dokumenti, pa prednje jaz to najdem gor dol. In zdaj se sprašujem, ali so to vsakič različni policaji, ali so eno in isti, ker si nikoli ne zapomnim, ker vedno ko mi čakam, da grem mimo, ampak zakaj vedno oni mene ustavijo in vedno znova jim moram dokazovati, da nisem pil. Zdaj, zgledam že sam po sebi čudno, pa me zato ustavijo. Ali kaj hodiča se to dogaja in tako da zdaj, če slučajno celjski policisti tole poslušajo, ne, dejmo se mi nekaj zmeniti. Moj črni avtoček, ne, in jaz v njemu not, vedno bo 0-0, ker ne bom pil. Vedno bo 0-0 in vedno imam dokumente in vse ostalo sabo, tako da brez veze me ustavljate, no. Bote piho, gospod, ste kaj pil? Ja ne, 0-0, ja da, vse sem vam rekel. In zdaj imam teh ustnikov že tok, da bi jih lahko začel prodajati na eBayu ali pa na Amazonu, torej uporabljeni ustniki Iztoka Gartnerja. To bi znalo iti za med, to sem sigurn, ne. No, dejmo se zdaj zmeniti, no, policaji, moji dragi, vse ste super fan, je, ampak dajmo se zmeniti, da me nekajte ustavljati, ker bo vedno 0-0 in vedno imam vse, kar treba. Okej? Okay?

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
1: Green Gold Brewing.
2: Enge še pa lahko.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Šola vožnje Nomago organizira redna predavanja za podaljšanje temeljne kvalifikacije voznik, podaljšanje kode 95 za tekoče leto in pretekla leta. Za termine predavanj in prijavo pokličite na številko 051 242 855. Prijazno vabljeni.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve. V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Glasbena šola Celje vabi k vpisu za novo šolsko leto. V predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas kitara, bobni za vse generacije, ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Vpisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za vpis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v Fantazijevi deželi.
11: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
9: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
12: To!

0: Im dobra družba.
1: Dobimo se v baru Opoka.
0: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
2: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
3: Od Lejevca naprej kolona proti Petrovčam. Pravite, da nasipavajo luknje, zato je odprt samo en pas. Drugače pa pri vrtnarski šoli v Celju radarska kontrola. Vozite previdno in po pameti, da ne bo na sreče, tako kot na štajerski avtocesti pri Lopati.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
6: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Nekaj časa nazaj sem razlagal o tem, kako me policija ustavlja dan za dnem in me prepričuje, da sem nekaj pil, pa jim pa vedno znova dokažem, da nisem, ko napiham 0-0. No in eden izmed naših poslušalcev je posnel posebno sporočilo, kjer je dal dober nasvet, kako bi se tega rešil, demo si ga zavrteti, pa še pa da nekaj jaz razčistim s tem gospodom. No najprej demo poslušati, kaj on svetuje, če mene policija ustavi.
1: Ja, Janko. Dejte nalepko, radio Fantasy, pa odspodi Janko, pa te ne bojo več policaji zaustavljati. Evo, problem rešen.
0: Gospod, to je sicer super, sam imam en drug problem. Jaz nisem Janko, jaz ni Istok, ne? Ja, Janko je od 10 do 2, jaz sem pa od 2 do 6. Mama pa očitno zelo podoben glas, kar pomeni, da bi lahko midva kako zafrkancijo naredila, ne? In poslušalci ne bi zvedeli, kdo je kdo. Morda bi še svoje žene pretentala, ne? Ker naša Nena pravi, da se v temi vse pogliha. Čeprav med nama je en meter razlike v velikosti, ampak dobro, pustimo to. Skratka, ja, gospod, bom jaz probal ta vaš štos narediti, ampak bom Istok napisal na nalepko, ne Janko. Ne? To da ja, evo, da smo razpucali. Drugače pa ja, dejansko dober nasvet. Ampak se veste, kakšni so, morda bi me potem še z večjim veseljem ustavili, kot če nimam nobenega napisa. Ne? Ampak to bi zdaj vemo, ne? Kdo je kdo. Bom pa jaz jutri Jankota vprašal, če imamo midva res podoben glas, če se njemu to tudi to takole zdi. Ja, zanimivo, kaj ne rečem. Ne? Radio.

0: Energy. Trase 30, 360, 108 и Кралевска 151 км. Стартин цель на Лави. Прияве Fedburn Picassi. Главные партнеры AC Фримобил, Видимо Честный Центр, Подсинковальница, Декатлон, Наманмуай.
1: Ljudska univerza Celje vas vabi na brezplačne dogodke v okviru tednov vseživljenjskega učenja. V petek, 15. maja, ob 10. uri, vabljeni na predavanje Centra za krepitev zdravja Celje. Sladkorna bolezen. Vstop prost. Obvezna je predhodna prijava na spletni strani Ljudske univerze Celje.
2: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
3: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Mami, poglej me!
5: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting Center Celje, na strehi City Centra.
6: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Po vse za piknik se splača v Tuš.
7: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši? Prijavite se na CityBand 2025. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
8: City Center Celje. Vse najboljše.
9: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Šola vožnje Nomago vabi na tečaj cestno-prometnih predpisov za B kategorijo. V ponedeljek, 18. maja, ob 14. uri, na Aškerčevi ulici 20, glavni avtobusni postaji Celje. Za ostale kategorije zbirajo prijave na številki 051-660-660. Postani dober in varen voznik v šoli vožnje Nomago.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada naj bi z zategovanjem pasu letos v proračunu privarčevala 370 milijonov evrov. Približno 120 milijonov naj bi zagotovili z višjimi davčnimi prihodki od podjetij, preostalih 250 milijonov bodo morali prispevati ministrstva in zdravstvena blagajna, največ področje obrambe. Finančni minister Klemen Boštjančič podarja, da ne gre za splošno rezanje porabe, ampak za začasne ukrepe za stabilnost javnih financ. Ponedeljko požar na Grajskem hribu nad Celjem naj bi po ugotovitvah policije zanetili 3 mlajši fantje. Ti so v gozdu zakurili ogenj, da bi pekli mesne izdelke, čeprav jih je občan opozoril na nevarnost in jim naročil naj ogenj pogasijo, kurišča očitno niso dovolj temeljito zasuli. Tlenje se je razširilo na suho podrast, nato pa se je ogenj razširil na 19 tisoč kvadratnih metrov površine. Pri gašenju je sodelovalo 90 gasilcev in 2 letali za gašenje iz zraka. Policija pa bo zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadila 2 mladoletnika.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picassi. Itak.
11: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
14: Torek je dan za rebrca v mesninčku. Vsak torek po 14. uri pečena rebra s prilogo samo 6,50 €. Samo v restauraciji Mesninček Trnovlje. Pridi lačen, odšel boš zadovoljen.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Na Proseniškem se je zgodila prometna nesreča. Vozite previdno, da ne pride še do kakšnega dodatnega naleta.
16: tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
17: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio.

0: No, pa zaključimo tole današnjo isto, ki Janko, Sako in policijo, seveda, ki, kot sem že povedal, mene non-stop postavlja na Celje, center izvozo z avtoceste, pa seveda vedno znova napiham nič, pa bolj, ko jim razlagam, da mene ne ustavljajo, ker je brez veze, bolj oni to nadaljujejo in upajo, da enkrat ne bo nič. No, in potem je eden gospod se oglasil prejle in rekel, da moram napisati na avto, da ta avto vozi Janko in da me ne bodo ustavili, ker me je torej zamenjal z mojim dragim sodelavcem Jankotom, pa čeprav je on en meter nižji od mene. No in potem jaz to gospodo razložim in on zdaj daje tukaj le še finalen nasvet, potem pa s to sago končavo. No pa da vidim, kaj je naš poslušalec zdaj naumil, kako se izogneš temu, da plačaš kazen, če te policija ustavi oziroma da te sploh ne ustavi. No, dajmo poslušati.
1: Ja, pa ne napiš, ne Janko, ne Istok, pa napiš Miha Jazvinše, pa je to.
0: Ja, pa dobiš Jurja kazni, ne, to bi vi radi, ne. Ja, mi je pa všeč, da takole se pohecamo z našimi poslušalci, to ni slabo, ja, to bi morali morda v temle popodnevo malce večkrat uvesti, kakšen štos pa da vas pozovem k sodelovanju, pa da potem vidimo, kaj se zgodi, pa da skupaj rešujemo težave, v katere sem se zapletel. Ma fajn ste, kaj ne rečem, fajn ste in vedno pravim, če se imate vsaj pol tok fajn, ko se imam za temle mikrofonom fajn, in jaz, pa se imate res super. Zdaj pa skačemo na Simply Red in Something Got Me Started. Ena zelo lušna pesmica. Če ste doma, zaplešite, če ste v službi, pa zaplešite še bolj.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: In ko smo že ravno pri poletju, naj vam povem, da jaz sem zdaj skinla tale moj zimski špeh, tako da zdaj na trebuhu furam spomladanske zavitke.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj. Če iščeš orodje, ki res dela, potem izberi Milwaukee. Naroči danes na grlica.si ali obišči našo trgovino, jutri pa že delaš hitro, zanesljivo in vedno na zalogi.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Celje. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasart.si.
11: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
12: Tekači in pohodniki pozor! Prej Ultra Trail Savinja, zdaj Trail Celje. Vabi vse ljubitelje narave na prelepe trase, ki jih dogodek v svoji sedmi izdaji ponuja tokrat. Na voljo 4, 9, 15, 21, 35 in tudi 50 kilometrov. Prijavi se zdaj in sodeluj. www.trailcelje.eu

0: odstotni popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
5: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
6: Nič 80 1878 sporoča.
7: Huda prometna nesreča se je zgodila iz Bukožlaka proti Proseniškem. Tam promet zdaj poteka enosmerno. Prišlo je do čelnega trčenja, kjer je enega izmed avtomobilov obrnilo celo na streho. Vozite previdno, mi pa držimo pesti, da se ni zgodilo res kaj hujšega. Drugače pa v Rimskih Toplicah pri Vežici policijska kontrola.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
11: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
10: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
2: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
13: Radio

0: Če ste se na današnji dan leta 98 mudili v ZDA in pogledali sloviti newyorški nebotičnik Empire State Building, ste videli, da so tam luči obarvane v modro in da to traja kar nekaj časa. No in če ste se potem praševali, kaj hudiča je to, so vam povedali, da je na ta dan odšel veliki Frank Sinatra. Ja, dame in gospodje, veliki Frank Sinatra. To, kar je bil Michael Jackson v 80-ih, Beatles v 60-ih, Elvis pa v 50-ih je bil Frank Sinatra v 40-ih. Orjaška mega zvezda, pev prepevanja, televizije in filma, tudi dobitnik Oskarja. Umrl je star 82 let, večjo legendo in ikono boste težko našli v ameriškem show biznisu, da ne govorimo o njegovih povezavah z mafijo, ja, marsikaj se je govorilo. Pa spomnim se, ko je hotel preprečiti snemanje slovitega filma Boter, ker je bil eden izmed likov preveč podoben njemu, pa je grozil z mafijo, pa ne vem s čim vse, no pa mu ni uspelo, pa so ta film vseeno posneli. No pa ko smo že pri Michaelu Jacksonu, tudi on ga je močno oboževal in je nekega dne uspel priti v studio, kjer je Frank Sinatra snemal novi album in Michael se je obnašal kot mali fante, ki gleda svojega idola. Kakorkoli, Frank Sinatra, ja, na današnji dan leta 98 je zapustil ta svet. Glasba je ostala, filmi so ostali, zavrte si kako njegovo musko, pa kak dober film si pogledajte, recimo v to do večnosti, evo, tega vam priporočam z prve roke. Pa res je bil frajer, ne? Malo takšnih frajerjev kot Frankie Boy, zagotovo.
1: Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Osrednja knjižnica Celje vabi na festival Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki bo v petek 15. maja od 8. ure dalje na Muzejskem trgu pred osrednjo knjižnico Celje. Predstavili se bodo vsi aktualni izobraževalni programi Univerze v aktualnem študijskem letu. Miško Kniško vabi v soboto 16. maja ob 10. uri na gostne pravlične dogodivščine s knjižničarko Katjo v drevesni hiši v mestnem gozdu Celje. Dogodek je primeren za otroke od 4. do 8. leta starosti in njihove starše oziroma skrbnike.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v petek, 15. maja. Laško z okolico, Huda jama, omrežje Barbara Rov, med 8. in 14.30. Vojnik z okolico, Petelinjek, Arclin 2 in Podkostanji, med 8. in 11. Rogaška Slatina z okolico, Kamence, omrežje Kamence, med 8. in 12. Rogatec z okolico, Dobovec šola, omrežje Dobovec, med 12. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
3: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
4: Bolje prazna je postelja.
1: Jan Plestenjak in skupina Flirt. Prazna postelja.
3: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: se ti tiki rejli velenje, vabi na pravi rejli spektakl. Vrhunski vozniki, atraktivni ovinki in nepozabno dogajanje v Velenju, Šoštanju in okolici. Ne zamudite največjega bencinskega vikenda leta od 21. do 23. maja. 41. tiki rejli velenje. Več o trasah in zaporah na rejlivelenje.si.
1: V skladu za jackpot je 102 milijona evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popustov na kupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
4: Noče ven?
3: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
4: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
5: Novi Citroen C4 hibrid. Verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen. Preizkusite ga v salonu Citroen Selmar.
7: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
8: Približuje se tekaški spektakel Naman Y 17. nočni tek Celje, ki bo 16. maja tudi tokrat na trasah 5 in 10 kilometrov. Pripori si svoj košček medalje in sestavi celotno kolekcijo nočnih tekov v tej sezoni. Izkoristi popust in se prijavi zdaj www.fatburn.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
12: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
13: Ste pripravljeni na žur leta Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni flirtovci.
14: Slobite, pa ne smem.
15: Rad bi ti povedal, pa ne znam.
13: In Vili Resnik.
15: Kdo lahko te ljubi, draga.
13: Se vidimo v soboto, 16. maja. Na žuru leta Prpišek.
16: Hitro kupite karto, da ne boste ostali brez.
17: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
18: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
19: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Inšpektori ugotavljajo, da so trenutna delovišča po slovenskih avtocestah večinoma postavljena v skladu s pravili. Po ugotovitvah ministrstva, policije, Darsa, AVP-ja in inšpekcijskih nadzorov trenutna delovišča na avtocestah in hitrih cestah predstavljajo pomemben izziv, posebej na najbolj obremenjenih odsekih, kot je primorska avtocesta. Poročilo obenem pravi, da sistem z dvema zoženima pasovoma vsako smer omogoča boljšo pretočnost kot rešitev, pri kateri bi promet stekel po enem pasu vsako smer. Kljub temu pa zaradi nesreč in zastojev inšpektori dodatno preverjajo delovišča, med drugim pri Postojni, Domžalah, Kozini, Rebrnicah in Slovenski Bistrici. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri.
21: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
22: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu.
0: Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v ACI Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
14: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Še en tvit pri Grobelnem, pri gasilskem domu. Dva policista merita hitrost v obe smeri, vozite po pameti. Pri Šentvidu, pri gasilskem domu, ja, torej je ta zgodba. No, Rimske Toplice pri Vežici, tam še vedno policija meri in lovi prehitre voznike prav tako. Drugače pa huda prometna nesreča iz Bukožlaka proti Proseniškem. Tam je prej promet potekal enosmerno, še vedno velja previdnost. Prišlo pa je do konkretnega čelnega trčenja, kjer je enega izmed avtomobilov obrnilo na streho.
23: Če avtošvica tiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
24: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
23: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
24: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Istokom. Radio

Mladina, ki odrašča v novem tisočletju, seveda nima pojma, kdo je bila Samantha Fox, ki nam je pravkar prepevala. In ta mladina seveda tudi ne ve, kako smo mi bili nori na njo. Ja, in Samantha Fox je bila tudi moja prva velika ljubezen. Moje stene so bile prelepljene z njenimi postri, ki smo jih dobili v Bravo tu, tiste malo bolj poredne, pa kje droge. Ne? In je bilo vse dovoljeno. Ja, mama in ata nista nikoli rekla, kaj imaš to po steni. Dobro, tudi če bi mama rekla, bi rekel ata, ti ker mej, se Samantha je fajn. In takrat se je govorilo, da ima več denarja kot angleška kraljica. Seveda, potem nam je zlomila srce, ko smo ugotovili, da se je všeč punce. In po dolgih letih čakanja je ta moja nesojena ljubezen Samantha Fox prišla prepevat na Pivo in cvetje v živo na oder. In jaz takrat seveda grem to gledat. Ja, minila so leta, ne? Kaj ne rečem, ne? Ja, minila so leta. In takrat to ni bila več tista moja Samantha iz 80-ih. To je bila ta Samantha z novega tisočletja. Še vedno, fajn ženska, nimam kaj reči. Ampak ne pa več tista z mojih postrov. No, in sem bil kar majčkeno razočaran. Ampak dobro, nostalgija me je osekala in je končno ona tisti svoj touch me, this is the night, I wanna feel your body, ja, prepevala tam gor na odru, poskakovala tako kot nekoč. Ja. No pa, krasna pluča je imela, ja. To smo se pa strinjali vsi fantje, da gre za zdravo žensko, ki rada diha s polnimi pluči. Kakorkoli, malo nostalgije je bilo tole za vse tiste, ki ste živeli v 80-ih in tam rasli, točno veste, kaj govorim. Prekleto dobro veste, kaj govorim. Radio.

0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radiem Fantasy.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
3: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
4: So, pi, fo, to. Pika si.
5: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse. Od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. So, pi, fo, to, pika si.
6: Wood Design. Celovita rešitev pohištva. Kliknite na wood-design.si.
7: Celje, športno mesto prvakov.
8: Z velikim ponosom vas vabimo na sprejem ekipnih prvakin in prvakov za celjske nogometašice, košarkarice, rokometaše in nogometaše.
7: V soboto, 16. maja, jim bomo skupaj čestitali na stadionu z dežele. Po koncu nogometne tekme Celje Koper, ki bo ob 17.30. Ob 20. športno praznovanje začenjamo s koncertom skupine Kingston.
9: Se vidimo!
10: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, Žalec.
12: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
13: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
14: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
15: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
16: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.

0: Это найвече опонудба техничнега блага.
1: Време у фентазиеви дежели.
2: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
0: Iščeš pravo mesto za sprostitev po dolgem dnevu?
3: To!
0: Bar Opoka Štore, kjer se zabava nikoli ne ustavi. Biljard, namizni nogomet Pikado in dobra družba.
3: Dobimo se v Bar Opoka.
0: Bar Opoka Štore, zadetek v polno.
1: Nič 80, 1878 78 sporoča.
4: Na Prosemiškem že odstranjujejo posledice hude prometne nesreče. Cesta bo tam, kot kaže, že zdaj kmalo prevozna, drugače pa seveda držimo pesti, da ni bilo res kaj usodnega, kajti po slikah sodeč je bilo tole res kar konkretno.
5: Zima, zima, bela.
6: Zimo smo preživeli. Pizzerija Verdi Verdi še vedno odprta.
7: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
8: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
7: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
9: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
11: Radio

0: Ja, prav spomnim se, ko je tale zabavna pesmica prišla ven, kak so punce začele jamrati, da so moški tečni ko komari in da brenčijo okrog njih na vsak način, da ne razumejo besede ne, da ne na mir pustijo. Oni pa zgoz bzz, bzz, bzz, ej, baby, te lahko mal pičim, bzz, bzz, bzz, ej, stara moja, lahko mal tvoj komar. Ja, fantje so bili takrat čisto nori na to pesmico in so se non-stop hecali, no potem so punce vendarle poštekale, da gre za hec, pa da fanti niso v resnici takšne budale, kot so se delali v tem komadu in so se potem vsi sporazumeli. Ampak vidite, kaj so rekli Čuki v te pesmi skupaj s Piko Božič, ne? Da on bi bil rad mal njen komar, ima pa občutek, da bo pol na koncu ona njemu pila kri. Ker paste to, ne? Dejansko te komari niso komari, ampak so komarice, torej ženskega spola. In dejansko samo komarice ženskega spola pijejo kri. No evo, to nas je v bistvu naučila ta pesmica, ne pa tisti bzz, bzz, bzz. Ja, kaj hočemo, upam, da letos ne bo preveč komarjev, da nam ne bodo pili krvi, da ne bomo celi popikani in srbeči, ko bomo zunaj, skratka, pa ne rečem. Fajn je bilo danes, no. Res je bilo fajn, kljub dežju in slajmu vremenu, pa kar nekaj prometnim nesrečam smo pregnali tole popovdne na Radio Fantasy in tako je tudi prav. Ja, se slišmo spet jutri, ko še kakšno dobro razdremo, kot so rekli včasih. Fajn se mejte, veliko se smejte in poljubljajte se s tistim, ki ga imate radi, ker ostali tega niso vredni.
1: Radio Fantasy.

0: Glasbena šola Celje vabi k upisu za novo šolsko leto v predšolske glasbene in plesne programe, v programe glasba petje, instrument, sodobni ples in balet, v programe jazz, bas, kitara, bobni za vse generacije ter v programa glasba plus in balet plus za učence nad 20 let. Upisi in preizkusi za vse otroke in druge zainteresirane, tudi za upis v dislocirane oddelke v Štorah, Vojniku in na Dobrni, bodo potekali od 20. do 30. maja v glasbeni šoli Celje. Več informacij najdete na spletni strani šole ali jih pokličite po telefonu. Dobrodošli v svet glasbe in plesa. Glasbena šola Celje.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
2: Vabim te na zvočno kopel z violino, ki bo v ponedeljek, 18. maja ob 19. uri v Mladinskem centru Žalec. Nežni toni violine, kristalne posode, zvončkov in bobna te bodo popeljali v globoko sprostitev in notranji mir. Prijavnico najdeš na kanalih Mladinskega centra Žalec.
3: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
4: Na furi je.
3: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
4: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
1: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
6: Dance Floor Nostalgija 90-ih na Radio Fantasy. Vsako soboto ob 9 zvečer. Samo dance klasike 90-ih.
7: Vadba, prehrana, regeneracija, sprostitev. V Bodyfitu imaš vse na enem mestu. Z osebnim pristopom, ki ti res prinese rezultate. Nič več izgovorov. Čas je, da si fit. Bodyfit.
8: Ej ga model, kako se s tole lopato hendla?
9: Ma kagi ljopat, ti je treba da z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: Optometrija in optika Lucija. Od sedaj naprej nas najdete na novi lokaciji na Stanetovi 13 v Celju zraven lekarne.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
16: Ej, kom gremo?
17: Gremo na golfa.
18: Gremo na golfa.
19: Gremo.
6: Pa veš kaj, zdaj lahko na golfu med tednom jemo do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
1: Dišeči hotdogi za lačne, mehke, ameriške palačinke za sladkosnede, za tiste, ki pazite nase. Sveži smutiji in okusne zdrave bowle.
9: Pridite po svoj popoln grižljaj. Med tednom do 16. ure, med vikendom pa do 14. ure.
10: Na golfu, pri Šmartinskem jezeru v objemu narave.
7: Ko želite poslovno kosilo v prijetnem ambientu,
11: izberite gostilno Francel.
7: Nova ponudba poslovnih kosil za vsak okus.
11: In odlična morska hrana za posebne trenutke.
7: Pokličite in rezervirajte na 031-658-000.
11: Gostilna Francel. Domačno z okusom morja.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slabo vreme še ni reklo zadnje. Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht z nalivi. Najbolj burno naj bi bilo med Vipavsko dolino in Posočjem, kjer sta možni tudi toča in sodra, dež pa se bo vlekel še v petek in soboto. Slabo vreme bo živce pilo tudi voznikom, ob številnih delovnih zaporah Dars opozarja tudi na povečan promet zaradi praznikov v sosednjih državah, ta in naslednji vikend. Britansko vlado pa pretresa nov politični udarec. Premijeju Kiru Starmerju je hrbet obrnil tudi zdravstveni minister. V odstopnem pismu je zapisal, da vladi manjka ta jasna vizija in smer, ter ocenil, da Starmer laboristov ne bo popeljal na naslednje volitve. Politična kriza prihaja v času, ko se v Veliki Britaniji vse bolj krepi desnica pod vodstvom Nigela Faragea.
3: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
17: Italco Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italco Picasso Itak.
18: Vreme u fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
18: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Če se slučajno odpravljate v kraje, kjer boste morali peljati na cesti med Mariborom in Rušami, naj vas upozorimo, da je ta cesta zaprta, ker je tam prišlo do prometne nesreče.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radiu Fantasy.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: In ko smo že ravno pri poletju, naj vam povem, da jaz sem zdaj skinila tale moj zimski špeh, tako da zdaj na trebuhu furam spomladanske zavitke.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Pozor vsi, ki nikoli ne marate biti v tišini. Grlica iz Trnovelj pri Celju in Radio Fantasy podarjata vrhunski Milwaukee radio, ki deluje povsod, tudi kjer ni dostopa do elektrike. Močan zvok, Bluetooth povezava, DAB sprejem vseh postaj. Bi imeli Milwaukee radio? Prijavite se. Pošlite SMS Grlica plus ime in priimek na 41 300 300 in z malo sreče osvojite Milwaukee radio, ki bo z vami od prve kave do konca delovnika in tudi doma. Delo gre lažje s Grlico iz Trnovelj pri Celju in Radijem Fantasy.
3: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva. Trije gorski prelazi, Črnivec, Pavličevo sedlo in Jezersko s preko 2000 metri višinske razlike, popolne zapore prometa in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku. Si upaš? Prijavi se zdaj. www.alpegf.eu. Šola vožnje Nomago organizira priprave ter izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije kode 95. Predavanja se začnejo v ponedeljek, 18. maja ob 17. uri. Obvezna je prijava na številko 051-242-855. Prijazno vabljeni.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Hidroizolacije, toplotne izolacije, varnostni sistemi za ravne in strme strehe.
7: Izberite najboljše. Hani, vrhunska izvedba, hitri roki, dolgotrajna zaščita za podjetja in domove.
6: Pokličite Hani strokovnjake, ker kakovost ni na ključje. Hani.si.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Jaz sem prvošolka na pomembni misiji. Najti moram najboljšo šolsko torbo.
10: Brez skrbi. Vse najdemo na papirnica-5.si. Največja izbira šolskih torb. Nova kolekcija že na voljo. In to po ugodnih cenah.
11: Misija uspešno zaključena.
10: Papirnica 5, ker prvošolci najdejo svojo najljubšo torbo.
11: Obiščite papirnica-5.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
12: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
14: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
15: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
16: Samo dobro tehniko.
17: Od A do Ž, TV video HiFi center Planet Tuš Celje.
18: Psst.
16: pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
17: Nič 80 18 78 sporoča.

0: In pa pri priključku Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjako proti Ljubljani.
1: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
2: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
3: To je Radio Fantasy.

0: same dobre vibracije na Radiu Fantasy.
1: Vsako uro še več glasbe.
2: In zdaj še en ekstra hit.
1: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
1: Oblačila za prosti čas v Mana katalogu. Majice že od 4,99 € in spodnji deli od 7,99 €. Ne spreglej pa tudi 20% popustov na kupu dveh kosov perila in pižam. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu z Dežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston. Dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na enka-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting Center Celje, na strehi City Centra.
7: Green Gold Brewing.
8: Enga še pa lahko.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Država mora do konca leta zatekniti pas, če želi primanjkljaj obdržati pod 3% BDP-ja. Finančni minister Klemen Boštjančič pravi, da je primanjkljaj trenutno ocenjen na 3,4%, cilj pa ostaja 2,9%. Zato potreba v proračunu najti 370 milijonov evrov. Ministrstva pa morajo predloge prihrankov pripraviti do ponedeljka. Del denarja naj bi prišel iz višjih davčnih prihodkov podjetij, največji res pa se obeta na obramnem področju in sicer okoli 100 milijonov evrov. Demokrati Anžeta Logarja pa naj bi še danes razpravljali o osnutku koalicijske pogodbe za morebiten vstop v vlado Janeza Janše. Njihova glavna zahteva ostaja ustanovitev specializirane enote za pregon korupcije. Janša med tem pravi, da je 95% vsebine koalicijske pogodbe že usklajene, potencialne partnerice pa se morajo o njej izreči do ponedeljka.
11: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Danes in jutri oblačno z občasnim dežjem in nevihtami, temperature čez dan od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj.
9: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih med Senožečami in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru.
13: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

Legal, legal, Gil. Aqui, que rolejo. Spend the money.